0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Україна увійшла до списку 15 країн світу, у яких цьогоріч очікується найбільше подорожчання харчів. Продовольча інфляція в нашій країні може досягти понад 9% в річному вимірі, йдеться у оцінках Food Inflation Forecast. Причини для зростання цін у всіх країнах однакові – внутрішні економічні проблеми, валютні коливання, зовнішні обмеження та імпортна залежність. Для нас це ще й додатковий фактор наслідків війни. Лідером рейтингу став Іран, де очікується зростання вартості харчів на понад 55% серед країни з найвищими темпами продовольчої інфляції також держави Африки на південь від Сахари. Разом із тим, онлайн-шопінг в Україні остаточно перетворився на повсякденну звичку. Попри війну, українська електронна комерція продовжує зростати як за кількістю покупок, так і за обсягом витрат. За внутрішніми даними платіжного сервісу WayForPay, торік українці здійснили близько 196 мільйонів онлайн-покупок, а середній чек онлайн-покупки становив близько 1320 гривень. Водночас змінюється і структура ринку. Окрім технік та маркетплейсів, українці дедалі активніше купують онлайн-їжу, косметику, одяг, ліки, товари для дому та цифрові сервіси. Смартфон при цьому стає головною точкою входу в електронну комерцію. Біля окупованого Криму 22 червня вранці зафіксували одразу 5 землетрусів. Головний центр спеціального контролю пише про відчутні товчки магнітудою від 3,3 до 4,2. Фіксували їх десь із 5 до 9 ранку. Пишуть, що епіцентр землетрусу знаходився в Чорному морі 13 кілометрів від узбережжя Криму на глибині 19 кілометрів. Додам, що землетрус біля окупованого Криму фіксували не так давно, 31 травня, і от тоді магнітуда складала 3,3. Мінохорони здоров'я нагадало про важливі терміни програми «Скринінг здоров'я 40+». Йдеться про тих, хто оформив допомогу на проходження медогляду та отримав 2000 гривень на спецрахунок. Якщо гроші не дійшли до 1 травня, пройти обстеження потрібно до 30 червня поточного року. Якщо заявку було подано після 1 травня, кошти будуть доступні тільки через 2 місяці з моменту зарахування. Після завершення цього терміну невикористані гроші автоматично будуть списані з картки і повернуться до державного бюджету.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш

0: реклама.
1: Став на чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
0: Реклама на радіо Максимум. Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум.

0: Реклама.
1: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
0: Реклама.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Військовим закриють доступ до онлайн-казино. Уряд запроваджує онлайн-перевірку. Мінцифри пише, що система автоматично перевірятиме користувача одразу у двох базах даних – реєстрі осіб, яким обмежено доступ до азартних ігор, а також у реєстрі військовослужбовців, які створює Міністерство оборони. Якщо система підтвердить, що особа проходить військову службу, доступ до азартних ігор буде заблокований. При цьому запевняють, що організатори азартних ігор не мають доступу до інформації про причини встановлення обмеження. Наразі триває технічна підготовка до запуску автоматичної перевірки. А от Кабмін вже запустив експериментальний проєкт щодо видалення аварійних та пошкоджених дерев і чагарників. Йдеться про зелені насадження за межами населених пунктів, бо, виявляється, донині така процедура була відсутня. Тепер урядовці кажуть, що новий механізм дозволить оперативно реагувати на випадки, коли аварійні або пошкоджені насадження потребують видалення, зазначив заступник міністра економіки, довкілля і сільського господарства Олександр Краснолуцький. У чому, власне, полягає експериментальність проєкту? То він не уточнив, сказав, що за результатами будуть напрацьовані практичні рішення. Міносвіти нагадує, що уряд спростив шлях до отримання освітніх пільг для дітей українських захисників і захисниць, а також родин постраждалих під час Революції Гідності. Під час оформлення пільг на навчання можна подати витяг із єдиного держреєстру ветеранів війни одного із батьків. Таким чином, витяг із реєстру офіційно визнається документом, який у цьому випадку має таку ж юридичну силу, як і посвідчення учасника бойових дій. Замовити витяг можна безоплатно та незалежно від місця реєстрації через портал «Дія» або у паперовому вигляді через Центр надання адміністративних послуг. Отримали повідомлення в Інстаграмі з попередженням про нібито блокування акаунту. Варто бути обережними. Це може бути шахрайська схема, повідомляє сайт Міністерства юстиції. Пишуть, що далі вам, напевно, запропонують нібито, щоб уникнути блокування сторінки, перейти за посиланням і підтвердити дані для входу. Насправді ж таке посилання веде на фішинговий сайт, який може зовні імітувати офіційну сторінку Інстаграм. Бо справжня служба підтримки Інстаграм не надсилає повідомлення з вимогою підтвердження облікових даних через приватні повідомлення або електронну пошту. Офіційні сповіщення від платформи з'являються безпосередньо у застосунку Instagram.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли на Радіо Максимум включили улюблену пісню.

0: Реклама.
1: Став на чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
0: Реклама на Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли згадав про банку огірків на антресолі і одразу її з'їв.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Україна увійшла до списку 15 країн світу, у яких цьогоріч очікується найбільше подорожчання харчів. Продовольча інфляція в нашій країні може досягти понад 9% в річному вимірі, йдеться у оцінках Food Inflation Forecast. Причини для зростання цін у всіх країнах однакові – внутрішні економічні проблеми, валютні коливання, зовнішні обмеження та імпортна залежність. Для нас це ще й додатковий фактор – наслідки війни. Лідером рейтингу став Іран, де очікується зростання вартості харчів на понад 55% серед країни з найвищими темпами продовольчої інфляції, також держави Африки на південь від Сахари. Разом із тим, онлайн-шопінг в Україні остаточно перетворився на повсякденну звичку. Попри війну, українська електронна комерція продовжує зростати як за кількістю покупок, так і за обсягом витрат. За внутрішніми даними платіжного сервісу Wave4Pay, торік українці здійснили близько 196 мільйонів онлайн-покупок, а середній чек онлайн-покупки становив близько 1320 гривень. Водночас змінюється і структура ринку. Окрім технік та маркетплейсів, українці дедалі активніше купують онлайн-їжу, косметику, одяг, ліки, товари для дому та цифрові сервіси. Смартфон при цьому стає головною точкою входу в електронну комерцію. Біля окупованого Криму 22 червня вранці зафіксували одразу 5 землетрусів. Головний центр спеціального контролю пише про відчутні товчки магнітудою від 3,3 до 4,2. Фіксували їх десь із 5 до 9 ранку. Пишуть, що епіцентр землетрусу знаходився в Чорному морі 13 кілометрів від узбережжя Криму на глибині 19 кілометрів. Додам, що землетрус біля окупованого Криму фіксували не так давно, 31 травня, і от тоді магнітуда складала 3,3. Мінохорони здоров'я нагадало про важливі терміни програми «Скринінг здоров'я 40+». Йдеться про тих, хто оформив допомогу на проходження медогляду та отримав 2000 гривень на спецрахунок. Якщо гроші не дійшли до 1 травня, пройти обстеження потрібно до 30 червня поточного року. Якщо заявку було подано після 1 травня, кошти будуть доступні тільки через 2 місяці з моменту зарахування. Після завершення цього терміну невикористані гроші автоматично будуть списані з карт і повернуться до державного бюджету.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш

Радіо Максимум. Максимум життя.

0: Реклама.
1: Став на чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
0: Реклама на радіо Максимум.
3: Реклама.
4: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги.

0: Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
1: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли нарешті закінчили ремонт.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Військовим закриють доступ до онлайн-казино. Уряд запроваджує онлайн-перевірку. Мінцифри пише, що система автоматично перевірятиме користувача одразу у двох базах даних – реєстрі осіб, яким обмежено доступ до азартних ігор, а також у реєстрі військовослужбовців, які створює Міністерство оборони. Якщо система підтвердить, що особа проходить військову службу, доступ до азартних ігор буде заблокований. При цьому запевняють, що організатори азартних ігор не мають доступу до інформації про причини встановлення обмеження. Наразі триває технічна підготовка до запуску автоматичної перевірки. А от Кабмін вже запустив експериментальний проєкт щодо видалення аварійних та пошкоджених дерев і чагарників. Йдеться про зелені насадження за межами населених пунктів, бо, виявляється, донині така процедура була відсутня. Тепер урядовці кажуть, що новий механізм дозволить оперативно реагувати на випадки, коли аварійні або пошкоджені насадження потребують видалення, зазначив заступник міністра економіки, довкілля і сільського господарства Олександр Краснолуцький. У чому, власне, полягає експериментальність проєкту? То він не уточнив, сказав, що за результатами будуть напрацьовані практичні рішення. Міносвіти нагадує, що уряд спростив шлях до отримання освітніх пільг для дітей українських захисників і захисниць, а також родин постраждалих під час Революції Гідності. Під час оформлення пільг на навчання можна подати витяг із єдиного держреєстру ветеранів війни одного із батьків. Таким чином, витяг із реєстру офіційно визнається документом, який у цьому випадку має таку ж юридичну силу, як і посвідчення учасника бойових дій. Замовити витяг можна безоплатно та незалежно від місця реєстрації через портал «Дія» або у паперовому вигляді через Центр надання адміністративних послуг. Отримали повідомлення в Інстаграм із попередженням про нібито блокування акаунту. Варто бути обережними. Це може бути шахрайська схема, повідомляє сайт Міністерства юстиції. Пишуть, що далі вам, напевно, запропонують нібито, щоб уникнути блокування сторінки, перейти за посиланням і підтвердити дані для входу. Насправді ж таке посилання веде на фішинговий сайт, який може зовні імітувати офіційну сторінку Інстаграм. Бо справжня служба підтримки Інстаграм не надсилає повідомлення з вимогою підтвердження облікових даних через приватні повідомлення або електронну пошту. Офіційні сповіщення від платформи з'являються безпосередньо у застосунку Instagram.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум. Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це почухати улюблену кицю за вушком.

0: реклама.
1: Став на чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року. Та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
0: Реклама на Радіо Максимум. Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум.

0: Vibes.
1: Новини на Радіо Максимум.
2: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Україна увійшла до списку 15 країн світу, у яких цьогоріч очікується найбільше подорожчання харчів. Продовольча інфляція в нашій країні може досягти понад 9% в річному вимірі, йдеться у оцінках Food Inflation Forecast. Причини для зростання цін у всіх країнах однакові – внутрішні економічні проблеми, валютні коливання, зовнішні обмеження та імпортна залежність. Для нас це ще й додатковий фактор – наслідки війни. Лідером рейтингу став Іран, де очікується зростання вартості харчів на понад 55% серед країни з найвищими темпами продовольчої інфляції, також держави Африки на південь від Сахари. Разом із тим, онлайн-шопінг в Україні остаточно перетворився на повсякденну звичку. Попри війну, українська електронна комерція продовжує зростати як за кількістю покупок, так і за обсягом витрат. За внутрішніми даними платіжного сервісу Wave4Pay, торік українці здійснили близько 196 мільйонів онлайн-покупок, а середній чек онлайн-покупки становив близько 1320 гривень. Водночас змінюється і структура ринку. Окрім технік та маркетплейсів, українці дедалі активніше купують онлайн-їжу, косметику, одяг, ліки, товари для дому та цифрові сервіси. Смартфон при цьому стає головною точкою входу в електронну комерцію. Біля окупованого Криму 22 червня вранці зафіксували одразу 5 землетрусів. Головний центр спеціального контролю пише про відчутні товчки магнітудою від 3,3 до 4,2. Фіксували їх десь із 5 до 9 ранку. Пишуть, що епіцентр землетрусу знаходився в Чорному морі 13 кілометрів від узбережжя Криму на глибині 19 кілометрів. Додам, що землетрус біля окупованого Криму фіксували не так давно, 31 травня. І от тоді магнітуда складала 3,3. Міноохорони здоров'я нагадало про важливі терміни програми «Скринінг здоров'я 40+». Йдеться про тих, хто оформив допомогу на проходження медогляду та отримав 2000 гривень на спецрахунок. Якщо гроші не дійшли до 1 травня, пройти обстеження потрібно до 30 червня поточного року. Якщо заявку було подано після 1 травня, кошти будуть доступні тільки через 2 місяці з моменту зарахування. Після завершення цього терміну невикористані гроші автоматично будуть списані з карт і повернуться до державного бюджету.
1: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
3: Ти слухаєш Максимум FM.

0: Реклама.
1: Став на чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
0: Реклама на Радіо Максимум.
3: Реклама.
4: Кожні 4 роки

0: світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
1: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли всі друзі нарешті змогли зібратися разом. Yeah!

більше нічого не треба. І стати поглядом її очей, з нею в трьох метрах я над рівнем неба.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Військовим закриють доступ до онлайн-казино. Уряд запроваджує онлайн-перевірку. Мінцифри пише, що система автоматично перевірятиме користувача одразу у двох базах даних – реєстрі осіб, яким обмежено доступ до азартних ігор, а також у реєстрі військовослужбовців, які створює Міністерство оборони. Якщо система підтвердить, що особа проходить військову службу, доступ до азартних ігор буде заблокований. При цьому запевняють, що організатори азартних ігор не мають доступу до інформації про причини встановлення обмеження. Наразі триває технічна підготовка до запуску автоматичної перевірки. А от Кабмін вже запустив експериментальний проєкт щодо видалення аварійних та пошкоджених дерев і чагарників. Йдеться про зелені насадження за межами населених пунктів, бо, виявляється, донині така процедура була відсутня. Тепер урядовці кажуть, що новий механізм дозволить оперативно реагувати на випадки, коли аварійні або пошкоджені насадження потребують видалення, зазначив заступник міністра економіки, довкілля і сільського господарства Олександр Краснолуцький. У чому, власне, полягає експериментальність проєкту? То він не уточнив, сказав, що за результатами будуть напрацьовані практичні рішення. Міносвіти нагадує, що уряд спростив шлях до отримання освітніх пільг для дітей українських захисників і захисниць, а також родин постраждалих під час Революції Гідності. Під час оформлення пільг на навчання можна подати витяг із єдиного держреєстру ветеранів війни одного із батьків. Таким чином, витяг із реєстру офіційно визнається документом, який у цьому випадку має таку ж юридичну силу, як і посвідчення учасника бойових дій. Замовити витяг можна безоплатно та незалежно від місця реєстрації через портал «Дія» або у паперовому вигляді через Центр надання адміністративних послуг. Отримали повідомлення в Інстаграм із попередженням про нібито блокування акаунту. Варто бути обережними. Це може бути шахрайська схема, повідомляє сайт Міністерства юстиції. Пишуть, що далі вам, напевно, запропонують нібито, щоб уникнути блокування сторінки, перейти за посиланням і підтвердити дані для входу. Насправді ж таке посилання веде на фішинговий сайт, який може зовні імітувати офіційну сторінку Інстаграм. Бо справжня служба підтримки Інстаграм не надсилає повідомлення з вимогою підтвердження облікових даних через приватні повідомлення або електронну пошту. Офіційні сповіщення від платформи з'являються безпосередньо у застосунку Instagram.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум. Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.

0: реклама.
1: На чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
0: Реклама на Радіо Максимум. Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли сьогодні не твоя черга мити посуд.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Україна увійшла до списку 15 країн світу, у яких цьогоріч очікується найбільше подорожчання харчів. Продовольча інфляція в нашій країні може досягти понад 9% в річному вимірі, йдеться у оцінках Food Inflation Forecast. Причини для зростання цін у всіх країнах однакові – внутрішні економічні проблеми, валютні коливання, зовнішні обмеження та імпортна залежність. Для нас це ще й додатковий фактор наслідки війни. Лідером рейтингу став Іран, де очікується зростання вартості харчів на понад 55% серед країни з найвищими темпами продовольчої інфляції, також держави Африки на південь від Сахари. Разом із тим, онлайн-шопінг в Україні остаточно перетворився на повсякденну звичку. Попри війну, українська електронна комерція продовжує зростати як за кількістю покупок, так і за обсягом витрат. За внутрішніми даними платіжного сервісу Wave4Pay, торік українці здійснили близько 196 мільйонів онлайн-покупок, а середній чек онлайн-покупки становив близько 1320 гривень. Водночас змінюється і структура ринку. Окрім технік та маркетплейсів, українці дедалі активніше купують онлайн-їжу, косметику, одяг, ліки, товари для дому та цифрові сервіси. Смартфон при цьому стає головною точкою входу в електронну комерцію. Біля окупованого Криму 22 червня вранці зафіксували одразу 5 землетрусів. Головний центр спеціального контролю пише про відчутні товчки магнітудою від 3,3 до 4,2. Фіксували їх десь із 5 до 9 ранку. Пишуть, що епіцентр землетрусу знаходився в Чорному морі 13 кілометрів від узбережжя Криму на глибині 19 кілометрів. Додам, що землетрус біля окупованого Криму фіксували не так давно, 31 травня, і от тоді магнітуда складала 3,3. Мінохорони здоров'я нагадало про важливі терміни програми «Скринінг здоров'я 40+». Йдеться про тих, хто оформив допомогу на проходження медогляду та отримав 2000 гривень на спецрахунок. Якщо гроші не дійшли до 1 травня, пройти обстеження потрібно до 30 червня поточного року. Якщо заявку було подано після 1 травня, кошти будуть доступні тільки через 2 місяці з моменту зарахування. Після завершення цього терміну невикористані гроші автоматично будуть списані з карт і повернуться до державного бюджету.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.

0: Реклама.
1: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
0: Реклама.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Військовим закриють доступ до онлайн-казино. Уряд запроваджує онлайн-перевірку. Мінцифри пише, що система автоматично перевірятиме користувача одразу у двох базах даних – реєстрі осіб, яким обмежено доступ до азартних ігор, а також у реєстрі військовослужбовців, які створює Міністерство оборони. Якщо система підтвердить, що особа проходить військову службу, доступ до азартних ігор буде заблокований. При цьому запевняють, що організатори азартних ігор не мають матимуть доступу до інформації про причини встановлення обмеження. Наразі триває технічна підготовка до запуску автоматичної перевірки. А от Кабмін вже запустив експериментальний проєкт щодо видалення аварійних та пошкоджених дерев і чагарників. Йдеться про зелені насадження за межами населених пунктів, бо, виявляється, донині така процедура була відсутня. Тепер урядовці кажуть, що новий механізм дозволить оперативно реагувати на випадки, коли аварійні або пошкоджені насадження потребують видалення, зазначив заступник міністра економіки, довкілля і сільського господарства Олександр Краснолуцький. У чому, власне, полягає експериментальність проєкту? То він не уточнив, сказав, що за результатами будуть напрацьовані практичні рішення. Міносвіти нагадує, що уряд спростив шлях до отримання освітніх пільг для дітей українських захисників і захисниць, а також родин постраждалих під час Революції Гідності. Під час оформлення пільг на навчання можна подати витяг із єдиного держреєстру ветеранів війни одного із батьків. Таким чином, витяг із реєстру офіційно визнається документом, який у цьому випадку має таку ж юридичну силу, як і посвідчення учасника бойових дій. Замовити витяг можна безоплатно та незалежно від місця реєстрації через портал «Дія» або у паперовому вигляді через Центр надання адміністративних послуг. Отримали повідомлення в Інстаграмі з попередженням про нібито блокування акаунту. Варто бути обережними. Це може бути шахрайська схема, повідомляє сайт Міністерства юстиції. Пишуть, що далі вам, напевно, запропонують нібито, щоб уникнути блокування сторінки, перейти за посиланням і підтвердити дані для входу. Насправді ж таке посилання веде на фішинговий сайт, який може зовні імітувати офіційну сторінку Інстаграм. Бо справжня служба підтримки Інстаграм не надсилає повідомлення з вимогою підтвердження облікових даних через приватні повідомлення або електронну пошту. Офіційні сповіщення від платформи з'являються безпосередньо у застосунку Instagram.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум. Ранок на Максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Сьогодні ми починали ранок так.
2: Шановні друзі, як полюбити себе?
3: Це один з найскладніших процесів в житті людини. Ми постійно знаходимося, якщо відповідати серйозно на це запитання, постійно в цьому процесі. І коли люди, я прям дивлюся, які люблять себе, думаю, блін, я їм заздрю, як вони так це вдається.
2: А ти знаєш що? Ти одразу з цих людей сам починаєш любити. Тому що психологи кажуть, що це прямий зв'язок. Коли люди люблять себе, їх починають любити інші. Тобто це абсолютно прямий зв'язок. Да, правило, в якому варто слідувати кожного дня, щоб жити в гармонії з самим собою. Практикувати співчуття до себе. Собі треба співчувати. Якщо тобі боляче,
3: жаліти,
2: ну,
3: що?
2: Сказати манюнький, жуди там, ударив пальчик.
3: А ти так з собою розмовляєш?
2: Ну, ударив пальчик.
4: Ну, заживе.
2: До свадьби заживе. Ти кажеш, та була ж уже свадьба. Ну, ти ж ведучий свадьб. Ну, до наступної свадьби заживе.
3: Денис, а коли в цьому треба йти до психолога?
2: А я думаю, що до психіатра.
3: Тож до психіатра, я б не сказав.
2: Навчитися говорити ні і виставляти чіткі кордони.
3: О, це
4: мені треба вчити.
2: Я не вмію.
4: А я не вмію.
3: Ми тут всі не вміємо. Можете, ні. Все. Ми не вміємо.
4: А, отак, да?
3: Да, я людина просто ні, не вмію.
2: Бажаємо всім полюбити себе, друзі. Все приємно.
3: А ти мене не вчи. Ти не лізь в мої кордони. Я сам тобі визначив любити себе. Я кажу тобі ні.
0: Ранок на Максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович. Денис Жупник. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на Максимум». Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли дружина відпустила на рибалку.

0: Це була передача «Музика ночі» на радіо «Максимум».
1: Реклама.
2: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль». А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. «Містер Гриль». Смак космічний, вибір фантастичний.
3: Шанс замінити старий інструмент? Обміняйте його у «Дніпро-М». На знижку до 54% на нову акумуляторну техніку «Дніпро-М». Акція діє до 23 червня включно. Деталі уточніть у продавці консультантів.
1: Реклама на радіо «Максимум». Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо «Максимум».

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли сидиш на кухні вночі, точиш смаколики і ніхто не дорікає.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли святкуєш день народження з близькими.

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: 7:02 в Україні. Всім доброго ранку. Це ранок на максимум. А що ти сказала?
2: Я сказала, що у нас тепер одна була дробина в студії, а тепер дві дробини.
3: У нас ремонт.
1: Ні, я думав, це ти когось з нас маєш на увазі?
2: Так, Анатолій якраз зайшов.
3: Хорош. Хорош.
2: Дивись, Дініска повернувся. Один день у людини було...
1: Анатолій ще не було в студії, коли ми вийшли в ефір. Яна каже, була одна дробина, стало дві. Анатолій,
3: будь ласка. Бач, як відпочинок один день пішов на користь людині.
1: Так, де відпочинок? Я працював. Чого це ви вийшли, що я відпочивав?
3: Жарти класні пішли.
2: Дініска, ми сумували.
3: Слухайте, а я придумав тему дня.
2: Давай.
3: А ви думали якось тему?
2: Ні.
3: Ремонт.
2: Клас.
3: У нас ремонт в студії, і хто переживав ремонт, той, як то кажуть, в епіцентрі не сміється. Знаєш, як кажуть? Тому я пропоную про це поговорити. Насправді, чи робили ви ремонт за останні, можливо, роки, і як ви його пережили? Можливо, зараз ви в ремонті?
2: Так, і пишіть нам, будь ласка, на наші в Телеграм, Вайбер, на номер 073-273-1010.
1: А що робити людині, яка третій рік робить ремонт?
3: О, будь ласка, от Денчик третій рік робить. Я тільки нещодавно доробив, і то, ну да, доробив ніби. В студії в нас ремонт. Яночка, як у тебе?
2: У мене все добре.
3: Все. Яна буде на тій стороні, у кого все добре.
1: Все добре.
3: Все, от про це сьогодні, про ремонт і поговоримо.
1: Пишіть Viber або Telegram 073-273-1010.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Щобудня з 7 до 10 на Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя.

Максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович. Денис Жупник. Щобудня з 7 до 10 на радіо Максимум.

0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Щобудня з 7 до 10 на Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя.
1: Чемпіонат світу з футболу триває. Ми слідкуємо, що там відбувається. А там відбуваються рекорди. Там встановлюються нові імена, нові рекордсмени, найкращі бомбарди. Імена не нові, але звання нові. Що там відбувається на чемпіонаті світу з футболу, розкажемо вам буквально за 3 хвилини на Радіо Максимум. Дочекайтеся.

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Чемпіонат світу з футболу триває в Америці, в Канаді, і там відбуваються суперрекорди.
2: Суперрекорди. І хейтять, до речі, багато хто чемпіонат світу. Так.
1: Да. Ну, за що? За дорогі квитки?
2: За те, що збірну Ірану привозять на матчі і потім вивозять назад до Мексики, наприклад. Сполучені Штати, що всі переживають про це. Дорогі квитки і дійсно величезна кількість збірних. І що втрачається трішки, знаєш... втрачається, ти просто не встигаєш слідкувати за тим, що відбувається, бо дуже багато збірних, ну це ж рекордна кількість. І, наприклад...
3: Я вибачаюся, це ж чемпіонат світу, а хто там світу? Має бути?
2: Ні, але ні, ще момент. От
1: не
2: кажуть,
1: стільки було раніше,
2: да? Да, от кажуть, значить, от встановив там Мбапе, наприклад, забив 2 голи і наздогнав майже Месі. Але Месі забив Австрії, це одна з найсильніших збірних європейських, зараз така прям міцна, а Мбапе забив Іраку. Типу, а чи є футбол в Іраку? Ну є. Але, ну, і чи рівні це голи? Ну, тобто, що дуже різного рівня збірний на цьому чемпіонаті. Але просто нагадаю, що Ірак є, а нас там немає. На всяк випадок, хто забув, Україна не потрапила на цей чемпіонат світу.
3: Це ну, поки що,
2: але,
3: знаєш.
2: До речі, до слова, Італія не потрапила на чемпіонат світу, наприклад.
1: До речі, одна з найсильніших збірних.
2: Польща не потрапила, теж дуже класна збірна.
1: Ну, і не треба.
2: Росію навіть не запрошували. Ну, слава що, в принципі, Богу. Логічно.
1: В принципі, да.
2: Хоча, з іншого боку, Ірак і Іран є, да? А Росію не запросили.
1: А
2: ну,
1: їм треба
2: встрі.
1: Окремий чемпіонат там створити. Вони ж люблять, знаєш.
2: Ірак, Іран, Північна Корея, Росія. Все, да. 4 збірні.
1: Євробачення ні, ми своє створимо. Футбол ні, йдіть
3: так,
1: в світ.
3: Так, що там хлопці трапилось?
1: Так, у нас Месі став новим рекордсменом, і він став найкращим бомбардиром чемпіонатів світу, тому що так, забив свій 17-й гол, як Анатолій сказав, в ворота Австрії. І тепер у нього 17 на рахунку.
3: А ви знаєте,
1: він найкращий.
3: У мене таке питання. Ну, я за футболом не так сильно і слідкую, але чому, хлопці, скажіть мені відповідь, чому діти не люблять Месі?
1: А тому що, ну, я...
3: от, ну, от дуже багато дітей, там вони обирають Рональдо, а не Месі.
1: Я
3: чого?
1: Вчора дивився ролик, де діти підбігають там або сфоткатися, так. Або взяти автограф. Там,
3: а,
1: так.
3: І він типу морозиться,
1: ну,
3: да?
1: Багато, ну, звичайно, це в ролику там порівняння просто. Рональдо і...
2: Це просто нарізка маніпулятивна, да. Що він відмовляється?
1: Але Месі дуже часто відмовляється, а Рональдо навпаки. Він прям такий.
2: Ну, я б не сказав.
3: А знаєте, що здається, я десь чула, що Месі, він аутист.
1: А, я не знаю.
3: Я десь
2: ну,
3: чула таке,
2: ну,
3: да.
2: Він геніальний, багато хто з геніїв. І мають, давай так, скажімо так, мають, як це називається, спектри, да? Аутистичні спектри.
1: Аутичні,
2: да. Тобто, ну, зрозуміло, що не те, що він так в такому розумінні, як
3: ну,
2: в серіалі «Хороший доктор» аутист.
3: Різні є ці...
2: Ну, так, так. Так, слухай, ми тут всі трішки, у нас у всіх тут спектри.
3: Ні, у мене це СДВГ.
2: От, будь ласка.
1: А це у нас у всіх.
2: Ну, так. Мені здається, так, як ми росли в дитинстві, то у нас у всіх щось. Було просто тоді це просто не могли визначити.
1: Добре, слідкуємо за тим, що відбувається. Там будемо вам повідомляти. 7.17 в Україні. Доброго ранку.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Щобудня з 7 до 10 на Радіо Максимум. Реклама.
4: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку Сенсбанк у застосунку та бери участь в акції.
5: Перегляд не купують? Перегляд отримую?
4: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на sensebank.ua. А те Sensebank. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61/01/2022.
6: Грибок нігті та стоп атакує. Екзік дієво рятує. Екзік розчин глибоко проникає в ніготь. Екзік крем знищує грибок навколо. Екзік – здорові нігті, доглянуті стопи.
7: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама на Радіо Максимум.
8: Реклама.
4: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці.

максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович. Денис Жупник. Щобудня з 7 до 10 на радіо «Максимум».

на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Щобудня з 7 до 10 на Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя.

0: Для всіх, хто зараз добирається на роботу, наступна інформація, яку за 3 хвилини розкажу вам про київський транспорт, буде дуже цікавою. Тому що, можливо, зараз якраз їдете або в київському тролейбусі, або в київському автобусі, або навіть не з Києва, але все одно вам буде цікаво. Так що за 3 хвилини хороші новини про Київ. Дочекайтеся.
1: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Щобудня з 7 до 10 на радіо «Максимум».

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Колись, пам'ятаю, в чудовому місті Кривий Ріг, де я ходив в 95-ту гімназію, як ходив, я їздив, бо я жив на одному мікрорайоні, на Східному, а їздив на соцмісто, він тут називався.
2: Далеко, да?
1: Далеко. Це в нас швидкісний трамвай вже є, це на швидкісному трамваї було 5 станцій. Тобто, ну, далеко, да, це достатньо.
2: Ну, я також, я десь хвилин 40 добирався до школи.
1: Ну, от я 30 десь так. Але, до чого веду, пам'ятаю, як з'явилися, знаєш, я їздив на цьому швидкісному, ну, воно було безкоштовно для школярів. А потім з'явилися перші маршрутки.
2: Так.
1: І це була розкіш сісти в маршрутку.
2: Газельки?
1: Газельки.
3: Жовтенькі, побиті, да?
1: Побиті. Ні, та що ти що, які жовтенькі?
3: Я вибачаю. Якого
1: були кольору, такі були.
2: До речі, вони були різного кольору.
1: І навіть перероблені з якихось вантажівок, я пам'ятаю.
2: Так, спочатку так тільки і було.
1: І це здавалось тоді, що от потім воно якось так нормалізується і буде краще, але в підсумку досі такі трішки побиті життям газельки, ну, не газельки вже, але все одно маршрутки існують. Але все одно я завжди дивувався, чому, наприклад, в столиці досі не зробили, щоб зникли ці маленькі маршрутки, щоб були тільки автобуси, от як за кордоном. Що це так, ну, це зручно, це круто, це комфортно. І ми до цього потрошечки йдемо, хоча власники маршруток зі мною не погодяться.
2: Звичайно, зараз всі...
3: Що ти, Анатолій, говориш?
1: Кличко! Зараз ми на маршрутці, слухайте, ж незручно, вибачте, я не... Давай так, якщо у вас хороша маршрутка...
3: Анатолій тільки каже за себе,
1: ні, давайте, у вас хороша маршрутка, будь ласка, їздіть, возіть людей.
2: Кличко, але будьте вічливими.
1: Кличко похизувався новенькими тролейбусами, що вийшли на маршрут.
3: Своїм особистим?
1: Ні, ні, але за одним він навіть посидів за кермом. Значить, столиця отримала першу партію з 8 сучасних тролейбусів та завершила постачання 85 турецьких автобусів, шановні друзі.
2: Так, у мене питання, вони всі нові?
1: Всі нові.
2: Чи беушні?
1: Ні, всі нові.
2: Раніше була така історія, що, знаєш, нам у нас нові тролейбуси, а це беушні якісь там, типу, з Німеччини.
1: На вулиці Києва вийшли нові сучасні, низькопідлогові.
2: Ага, з українського виробництва?
1: Ні, фіг там. Тролейбуси і автобуси, одразу дві партії. Значить, все це в нас з допомогою кредитної угоди з Європейським інвестиційним банком.
2: Так.
1: Значить, ми отримали 85 турецьких автобусів, а вони, я хочу сказати, турки автобуси роблять, ну, дай Боже, не
2: жарять, да?
1: Да. І тролейбуси, я так розумію, теж турецькі, але в нас контракт є з турками і є з Шкодою чеською. Ось, і значить, Київпарктранс і Політехносервіс, оце вони відповідають за ці наші тролейбуси-автобуси, і от відбувається оновлення автопарку. В салонах цих тролейбусів встановлено інформаційне табло,
2: так,
1: система кондиціювання, не треба це віконце відкривати,
3: да,
1: опалення. Ну, зима ж буде.
2: Раніше також були тролейбуси і автобуси з кондиціонуванням. Ну, якби в них воно якби передбачене. Але я пам'ятаю, що не працює. І ти кажеш водію, не заправили.
1: Ах ти хейтер.
2: Це було тоді, ще коли я їздив.
1: Зараз такого немає.
2: Зараз все немає.
1: Довжина тролейбусу 12 метрів.
2: Ух ти.
1: Нічого собі. Значить, там камери відеоспостереження. Тепер фіксується все.
3: Це точно для Києва? Це не для...
1: Янечка, це для Києва. Ти думаєш, 12 метрів це, щоб кличком міг лягти там?
3: Я думаю, що просто, може, знаєш, там
1: дуже,
3: дуже багаті люди собі на участки покупають, тому що такі, знаєш, участки бувають
1: потім,
3: різні.
1: Потім, ми ще не закінчили, система відеоспостереження, тобто тепер, якщо щось станеться, все буде фіксуватися, система озвучення зупинок, голосом, можливо, навіть кличко, було б непогано, енергоощадне LED-освітлення, що важливо, енергоощадне, ви чули?
2: Так.
1: І тонування скла.
2: А це що таке?
1: Ну, ти в хлам, так, знаєш, затоновані в чорний колір, і там репчик грає, і там репчик. Отакі тролейбуси.
2: Тонований автобус.
1: Ну, цікаво, що сам приїхав Кличко, ці тролейбуси протести. Ну, коротше, непогано, але насправді все, ну, якби це добре, що воно з'являється.
3: Але це буде в 30-му році.
1: Ні, проблема в тому, що за останні роки кількість нового транспорту все одно поки що мало з реальною потребою. Тому що списали 200 одиниць транспорту за останні роки. А лише от під 100 нового. Тобто ми поки що навіть не покриваємо потреб тих, що є, тому треба більше. Отак.
2: Бо воно звучить, знаєш, додалося, 85 автобусів.
1: Да, але там, 200.
2: Да.
1: Ну, це різного, це і тролейбуси, і автобуси, там різний транспорт. Але все одно, це хороші новини, так що мені цікаво, якщо ви проїдетесь на новому тролейбусі, напишіть нам, справді цікаво, як він виглядає.
2: Да, це класно.
1: Низькопідлоговий.
2: Низькопідлоговий.
3: І чи є там кондиціонер?
1: Низькопідлоговий, низькоколорійний.
2: 12-метровий.
1: 12-метровий, як ранок Віталія Кличка.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Щобудня з 7 до 10 на радіо «Максимум».

0: 7 година і 37 хвилин в Україні. Всім доброго раночку. Тема дня сьогодні – ремонт. Говоримо про ваші ремонти, які у вас досвід. Пишіть нам на Viber або Telegram 073-273-1010. Пишіть свої історії, будемо за 3 хвилини їх зачитувати. Ну, звичайно, поговоримо про свої ремонти. 3 хвилинки.
1: Тема дня. Ранкове шоу «Ранок на максимум».

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Ну що, друзі, тема дня. Ми сьогодні вирішили поговорити про ремонти. Всі ми знаємо, що таке ремонти. Ну, у мене, як такий, перманентний стан ремонту, тому що ми купили будинок 3 роки тому. І все якось ми оце
2: доробляємо. Ми пам'ятаємо цю грустну історію про розетки, які ти переробляв.
1: Так, найголовніше в моєму ремонті, що ми ще не почали користуватися, а вже почали переробляти.
2: Ага. Оце або от, так.
3: Це да, бо ти починаєш, робиш, а потім думаєш, так, а воно трішки, так. Іноді здається, що воно буде класно, а потім виявляється, що хотілося б інакше. А взагалі ремонти – це дуже така болюча тема для всіх, бо цін на ремонт за останні пару місяців зросли на 30%. Mm-hmm. Це прям, якщо ви навіть рік тому робили ремонт, це було набагато дешевше, ніж робити зараз. Тобто, взагалі, люди, які зараз починають, коли ми починали ремонт, от, більше ніж рік тому, нам казали, ох, ви, типу, ви даєте, ремонт починаєте. Mm-hmm. Але я розумію, що от ми нам на рік відклали, і воно було б ще дорожче.
1: Ще дорожче,
3: і в мене підозра, що буде ще дорожче.
2: Хлопці, знаєте, чесно кажучи, я ніколи не робила ремонт.
3: А я вперше минулого року.
2: Так склалося, що ми купили вже готовий будинок з ремонтом. Mm-hmm. Ми просто порахували, що скільки буде коштувати ремонт.
1: Переробити.
2: Це
1: набагато. Бо то це демонтаж, такі, потім монтаж.
2: Максимум, що я могла там зробити, це там щось поміняти, якесь ліжко купити, таке.
3: Ну так, іноді переробити складніше, ніж зробити.
2: А в мене була смішна історія, знаєте що?
1: Ну.
2: Оце ми в'їхали, і я така думаю, так, треба, а там було, ну, всі меблі, все угу. Це було. І я кажу, треба купити великий холодильник.
1: Так.
2: Купили. А потім мій чоловік каже, я вибачаюся, а тебе не смущає, що у нас в домі тепер 3 холодильника?
1: Ні.
2: Я кажу, як це 3? Він каже, ти просто не помітила ще один. Я, да.
3: Отакий у вас будинок, де? Що просто якийсь момент ти не помітила. Я каже, а ти бачила, що в нас цей більярдне?
2: Бачила.
3: А масажний салон бачила?
2: Більярдний я бачила.
1: Ситуацію з автопарком Януковича.
3: А, дивіться, базовий ремонт в Україні стартує зараз від 9 за квадратний метр гривень. Ну це взагалі якийсь, я думаю.
2: Це
3: типу, щоб майстер приїхав, подивився.
1: 9 гривень?
3: 9 тисяч.
1: А, 9 тисяч.
3: Да. Це майстер за 9 тисяч просто приїжджає,
2: ок.
3: Дивиться, каже, ах, хазяйка, буде дорого, і все, поїхав. Це 9 тисяч гривень коштує. Середній рівень, капітальний, від 15 до 19 тисяч гривень, це знову ж таки, ну, це, я думаю,
2: це
3: що зараз...
2: Це він просто повернувся і сказав, ну, щось зробимо.
3: Да, мене зараз слухають, зараз майстри і сміються з мене. А якісний дизайнерський ремонт від 30 тисяч гривень за квадратний метр. Тут от ближче вже до цін, бо дійсно все дуже подорожчало. І всі жарти про плиточників, коли до мене колись приїжджав, ну, як колись, півроку тому, ну, може, трішки більше, плиточник, і в нього машина дорожча, ніж моя. Я думаю, ось, це зрозуміло, чим треба займати
2: життя. Не тим ми займаємося, оце лялякаємо на радіо. Ага.
3: Ідеальний варіант зараз, шановні батьки, до ваших дітей, щоб вони були і айтішниками, і пліточниками одночасно. Тобто, айтішник-пліточник – це людина, потенційний Ілон Маск, потенційний мільйонер.
2: Яка приїжджає на двох машинах одразу, одночасно.
3: На другій машині охорона, яка везе його плитку.
1: Але найголовніше, що цей пліточник приїхав і каже, а, так це ж Анатолійович, він там бабки шибе, ми знаємо. І ви один про одного думаєте, що кожен з вас заробляє більше, ніж він.
3: Так, я іноді думаю, що Ілон Маск – пліточник.
2: Ну,
3: це його основний бізнес.
2: Судячи з його останньої цієї машини, яка
3: хобі,
2: отак
3: да.
2: була,
3: да.
2: ну, да, десь схоже.
3: Так що в кого ремонт, тримайтеся.
1: Пишіть свої історії на Viber або Telegram. 073-273-1010. Чекаємо. Наступної години будемо зачитувати. Далі про погоду в Україні на сьогодні.
0: Реклама. Знову ця пісня після гостро-кисло-солодкого.
4: В аптечці є Ремакс Каве.
5: Печія.
0: Ремакс Каве. Коли печія нагадує про себе.
6: Реклама лікарського засобу.
0: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Перезастосування обов'язково ознайомтеся з інструкцією лікарських засобів та проконсультуйтеся з лікарем.
0: Реклама. Погода на максимум.
2: За даними синоптиків, 23 червня в Україні буде по-літньому тепло, але атмосферний фронт принесе дощі та грози в частину областей. Захід. Дощі, грози, місцями сильні зливи 23-28. Північ. Мінлива хмарність, переважно без опадів 23-28. Центр. Тепло. тепло. Місцями короткочасні дощі та грози. 27-32. Схід сонячно з проясненням. Місцями грози 27-32. Південь спекотно, подекуди грози 28-32. Київ комфортні 26-28 без істотних опадів.
0: Погода на максимум. Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо «Максимум».

Максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович. Денис Жупник. Щобудня. 7-ї.

на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Щобудня з 7 до 10 на Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя.

0: 9:56 в Україні. Всім доброго раночку. За 5 хвилин свіжий випуск новин на Радіо Максимум. Будемо говорити про все найважливіше з України та світу. Зокрема, про, якщо говорити про світ, то бразильців атакували іншопланетяни. Що там сталося? Деталі всіх подій за кілька хвилин в ефірі Радіо Максимум.
1: Ранок на Максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Щобудня з 7 до 10 на Радіо Максимум.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: 8 в Україні. В студії Ірина Кожарська. Вітаю. «Укрзалізниця» обіцяє збільшити кількість дитячих вагонів у поїздах із 28 червня. Їхня кількість зросте із 13 до 16. Скористатися дитячим вагоном можуть лише пасажири з дітьми. Найбільше він орієнтований на родини з дітьми дошкільного віку. У вагонах є сповивальні столики, підгрівачі дитячого харчування, манежі для сну та повзання, дитяча постіль, бізі-борди, розмальовки, настільні ігри та вечірні аудіоказки. Також у всіх дитячих вагонах працюють кондиціонери і доступне спеціальне дитяче меню. У Верховній Раді пропонують закріпити поняття «мова ворожнечі». За проєктом документа йдеться про висловлювання, які підбурюють до ненависті, дискримінації або насильства через національність, етнічне походження, мову, релігію, вік, стать, інвалідність та інші ознаки. Крім того, законопроект пропонує закріпити поняття «дискримінація». Це коли, мовляв, людина зазнає упередженого ставлення через свої зв'язки з іншими особами або одночасно через кілька ознак. Автори ініціативи запевняють, що зміни мають наблизити нас до стандартів Євросоюзу, а також посилити захист прав людини. У паспортних сервісах розпочався тестовий режим підтвердження особи за допомогою Bank ID. Державне підприємство «Документ» пише, що перевірка відбуватиметься безпосередньо під час бронювання місця в електронній черзі, що, мовляв, повністю виключає спекуляції чи зловживання із талонами. Тоді як система Bank ID Національного банку дозволяє швидко та надійно підтвердити особу для дистанційного отримання державних та адміністративних сервісів у мережі інтернет, йдеться у заяві. Захистіть себе! Атака іншопланетян! Люди, ми прибули! Повідомлення такого змісту надійшли на мобілки жителів щонайменше 7 міст Бразилії у проміжку між вечором п'ятниці 19 червня та ранком суботи 20 червня. На тепер відомо, що то вже ж ніякі не прибульці, а масштабний злам національної системи екстреного сповіщення населення Бразилії. Хакери отримали несанкціонований доступ до платформи цивільного захисту та дистанційно надіслали мешканцям такі фейкові тривожні повідомлення. Ну і інцидент нині розслідує Федеральна поліція Бразилії. Про інші події менш ніж за годину.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ви знаєте що? Я завжди думаю, коли прилетять інопланетяни, хто менше всіх здивується? Ми. Типу, такі, що там?
3: Що?
2: Ну окей, ну добре.
4: Ми навіть зрадіємо, хоч щось новеньке. Цього ще не було, тому що це вже все задовбало.
3: Ні, вони прилетять, а ми такі, так, пішли в укриття.
2: Так, спитайте в них, чи знають вони, що таке безпілотні системи? Треба з ними проконсультуватися.
0: Ранок на Максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Щобудня з 7 до 10 на Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя.

0: Реклама.
1: Їсти, на їсти, око. Їсти, на їсти. Око.
2: До нової заїдаючої реклами міні-бургерів з Окко залишилося зовсім трохи. Співатимемо про те, що вони смачнесенькі, як фермерський бургер, тільки манюньки. А як не хочете заїдаючої реклами міні-бургерів з Окко, обирайте інші ідеї реклами в інстаграмі Окко.UA.
0: Реклама.

0: Свіжі новини з українського тимчасово окупованого анексованого Криму. Ой, буквально за 3 хвилини, а там дуже багато відбувається. Насправді, певно, що з 14-го року найбільше подій зараз там відбувається. Так що
1: Боже,
0: про це поговоримо.
1: Ти, як ти посміхаєшся?
0: Ну, там є і хороші як новини. Будемо відверті, є і хороші новини.
2: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Щобудня з 7 до 10 на радіо «Максимум».

0: крилися до кінця літа. Тобто не буде ніяких змін ні в Артеку, окупованому українському, на якому я теж просто був за своє життя пару разів.
1: Угу. В дитинстві,
0: да, це був кінець 80-х, початок 90-х років.
1: А ти з багатенької сім'ї, да, я так бачу?
0: Давай так, скажімо, по блату.
1: По блату.
0: Скажімо так, по блату.
1: Тоді ще блат працював.
0: У мене просто бабуся була головою снабження строїтельного управління номер якогось, там, не пам'ятаю.
2: Ага. Їм видавали
0: путівки, ну, і от в Артек я так потрапив. І насправді, те, що відбувається зараз в Криму, це дійсно безпрецедентно, такого не було.
2: Вибач, будь ласка, що ти їй писав? Типу,
0: я написав, дивіться, ви завжди можете дитину, ну, мені дуже шкода дитину, перше кажу. Ну, вона ж не винна в тому, що батьки дебіли, да?
1: Да.
0: Але ви завжди можете дитинку відправити на чудові курорти Придністров'я, Абхазії, в крайньому випадку, в класні трудові табори Північної Кореї. Тобто, варіантів у росіян багато. Я пишу.
1: Ні, не те, що ти нічого не пропонуєш взамін.
0: Да, я кажу,
2: пропонуєш.
0: Ні, дивіться, якщо бажаєте, я пишу, от жінко, ну ви ж, ну ніби доросла жінка, от ви відправляєте дитину, окрім того, що ви живете в країні, яка підтримує війну проти сусідньої мирної країни, по-друге, відправляєте дитину на півострів, який є плацдармом наступу росіян на південь нашої країни.
1: І вони це не приховують.
0: Абсолютно. І зрозуміло, що Крим буде зараз відрізаний, це вже очевидно. І це одна з найбільших, певно, що навіть не військових перемог України за останні 5 років, а політичних перемог. Mm-hmm. Бо Крим є головною аскезою Владимира Путіна і його єдиним, поки що за оці роки з 14 року, що вони дійсно у нас забрали і повноцінно зробили своїм головним таким. Дивіться, ось Крим, ось він наш, от ми його так класно зробили.
1: І він на цьому їде з 14-го року.
0: Цьому
1: йде.
0: І зараз в нього це забирають. Я думаю, там дід зараз просто божеволіє, чесно.
2: А скажи, будь ласка, що вона тобі на це відповіла?
0: Нічого. Ну, вона нічого. Їй там більше...
1: В цей момент вони одразу йдуть.
0: Та там, ну, нічого. Вони там все. Крим наш, там оце та все. При тому, що, я думаю, ця жінка, вона прекрасно їздила до 14-го року в Крим. І якби не було анексії Криму, росіяни піддалі б їздили собі в Крим. Тоді ще без віз. Ну, коротше, це взагалі дивна історія. Крим дійсно відрізаний. Припинили повністю продаж бензину, навіть по талонах. Тобто бензину немає. Туристичний сезон, м'яко кажучи, знищений. Мені дуже шкода тих українців, а величезна кількість і кримських татар, і українців, які не підтримують владу, які просто опинилися, да, в цій ситуації, не змогли з якихось причин виїхати, і доводиться їм жити там. Мені, звичайно, цих людей шкода. Чи шкода мені людей, які підтримували анексію Криму? Ні, не шкода. Чи вважаю, що українці можуть радіти цьому? Абсолютно вважаю, можуть, бо це відчуття не радощі горю іншої людини. Це відчуття справедливості.
1: Абсолютно вірно.
0: Це різні зовсім історії. Тому я хотів би сказати, що Збройні Сили України дійсно зараз роблять неймовірні речі, такого не робили у світі. Я думаю, зараз до нас прикута увага всієї планети, всіх військових абсолютно. Угу. Я думаю, американські військові в шоці, там китайські військові в шоці, індійські військові в шоці.
2: Та що, там наші самі від себе в шоці.
0: Да, наскільки ми круті.
2: Ні, це я так можу, да.
0: Бо ті операції, які зараз проводять Збройні Сили України, Сили безпілотних систем, це просто неймовірно. Це вже увійшло в історію світову. Я думаю, по цих історіях, по цих операціях будуть дійсно вивчати, як можна воювати в 21-му
2: столітті. От наші хлопці, їх же дуже багато запрошують у різні країни для того, щоб вони там проводили майстер-класи, так би мовити.
0: Ну от ми, до речі, з Денисом бігаємо, на нас і товариш з позивним Грізлі, ветеран війни.
2: Дуже красивий.
0: Бородатий,
2: але
0: одружений. Да. І він розповідає, що коли він їздить на якийсь зараз, наприклад, там Німеччину, на навчання, то в принципі він каже, що в підсумку ми навчаємо німців, бо в нас є бойовий досвід, в них немає такого досвіду. От тобі і Україна. Так що слава Україні, в Крим ще поїдемо. Я в це
1: слава.
0: Вірю, да, як ніколи.
1: Всі сміялися 2 тижні тому з цього відео з Михайлом Федоровим. А зараз воно справджується. Я готовий слухати його дуже часто. На повторі. Давайте ще.
3: В Криму буде весело.
1: Да. А давайте ще.
0: Так що все буде добре. Справедливість завжди перемагає.
1: Абсолютно вірно.
4: Реклама.
5: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль». А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. «Містер Гриль». Смак космічний, вибір фантастичний.
3: Грибок нігті та стопи атакує. Екзік дієво рятує. Екзік розчин глибоко проникає в ніготь. Екзік крем знищує грибок.

0: навколо. Екзіт – здорові нігті, доглянуті стопи.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: З кайфом я футбол включив, бо я чіпси Лейс купив. Акційний код із пачки вів, бо я чіпси Лейс купив. В розіграші переміг, бо я чіпси Лейс купив. Хочу виграти мільйон, з Лейс смакуємо футбол.
3: Виграваю акції від Лейс. Реєструй коди та вигравай призи. Є Лейс, буде футбол. Деталі на сайті promolace.ua.
4: Шанс замінити старий інструмент? Обміняйте його у Дніпро-М. На знижку до 54% на нову акумуляторну техніку Дніпро-М. Акція діє до 23 червня включно. Деталі уточніть у продавців консультантів.
5: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaiф та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
6: Цього літа в усіх торгових центрах «Епіцентр» та «Нова лінія». Сантех. Бум. Час обирати сантехніку.
7: Величезний вибір сантехніків з економією до 60%. Та за покупки даруємо 2 мільйони.
8: Сантех. Бум в «Епіцентрі» та «Нові лінії». Вірнай у вигідні покупки кращої сантехніки.
9: Акція діє з 20 червня по 31 серпня 2026 року.
10: Чуєш?
11: Вегас 24.
12: Гра кличе.
11: Вегас 24.
12: Завантажуй та грай.
11: Вегас 24.
12: Найкращі ігри на Вегас 24.
9: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
13: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
14: Реклама на Радіо Максимум.
15: Реклама.
16: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
15: Реклама.

Максимом. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович. Денис Жупник. Щобудня з 7 до 10 на радіо Максимум.

Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Щобудня з 7 до 10 на Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя.

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: 8:31 в Україні. Доброго раночку усім. Хлопці, хотіла вас запитати, як ви думаєте, яка є найщасливіша нація, окрім українців, звичайно?
2: Це скандинави, 100%. Шведи?
1: Ні.
3: Так.
1: Хто ще?
2: Вчора аргентинці. Бо Мессі став рекордсменом, вони перемогли.
3: Але це вже не скандинави.
2: Тоді не скандинави?
1: Так,
3: ну, це холодна країна, так?
1: Холодна,
2: дивіться, я надягаю окуляри, зараз буде інформація.
1: Я буду щось серйозно, щось цікаве.
2: Давай.
1: Отже, хлопці, найщасливіша країна, вчені вияснили, що це Фінляндія.
3: На, ну так. Да.
1: Так, тому що фіни щодня повторюють 4 фрази.
3: Так, які?
1: Отже, так, перша фраза. Що вони кажуть? Що вони кажуть? Що? Перша з них звучить так. Щастя любить тишу. У фінській культурі не прийнято демонструвати свою радість на показ або постійно порівнювати себе з іншими.
3: Ага, тобто те, що ми завжди робимо в Інстаграмі, це для них непопулярна штука.
1: Це коли, знаєш, ми бачимо, що щось там прилітає в країні агресора.
3: Да, а як цим щастям не поділитися? Ні, ми не тихесечко, ми прям нормально. Ну, а як не поділитися з людьми такою шикарною новиною?
1: Так, друга фраза. Песиміст ніколи не розчаровується. Ага. Йдеться не про негативне мислення, а про готовність до труднощів.
3: Угу.
1: Ну, це теж ми готові. Ближче до нас. Да?
3: Ми завжди готові до труднощів.
1: Майже так. Так, третій принцип звучить так. Кожен коваль свого щастя.
3: Ну, так. Да. Ну, це
1: ну, теж
3: да.
1: Підходить, так?
3: Слухайте, а чому ми найщасливіша нація?
1: Так, почекай, давай четверту і зараз обсудимо. І четверта фраза. У когось є щастя, а у всіх є літо. А у них нема.
3: А,
1: що?
3: У них немає літа.
1: Да.
3: Ну, слухай, вони взагалі не мали би бути найщасливішою
1: тому
3: нашою.
1: Тому що, я не знаю, чому вчені саме так вирішили, тому що в Фінляндії пів року темно. І в них не вистачає вітаміна Д.
3: Угу.
2: Як каже Монатік, да? Ти натякаєш, що Монатіку туди треба попрацювати.
1: Ну, так, ну як?
2: Ну, слухай, ну багато насправді пунктів, і завжди скандинави в лідерах. Чому вони щасливі? Я думаю, це склад такий характеру. Mm-hmm. Бо вони кайфують від того, що в них є. От в них є, навіть літа немає, але вони це як плюс приймають. А це ми іноді буває скаржимося. О, зима холодна, літо ж. Завчора всі ходили, скільки можна, спекотно. Коли, ну реально, да, таке було вчора.
3: От, а мені подобається, а вечір дощик, я такий, о, клас, все, добре. Тобто, сьогодні
2: ти
3: знову буде.
2: Ти трішки скандинав.
3: Трішки, да, трішки холодний. Добре, коли є людина тепла. Ну так от я вам
2: скажу. Давай так, в крайньому випадку, якщо ви хочете дійсно проникнутися оцією скандинавською філософією, то я бачив вчора в TikTok потрапив, в Сільпо продають оцю найвонючішу консерву у світі.
3: А,
2: з Норвегії.
3: Сюнстромін.
2: Сюнстромін, так. От можете купити.
1: А ти пробував?
2: Ні, не хочу.
1: Я пробував.
3: Що? Нічого, нормально, можна їсти.
2: Неси завтра. Трішки станемо скандинавами завтра.
3: Завжди можна покращити собі життя. Завжди. І скандинави тому підтвердження, як то кажуть. 8:34, доброго ранку.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Щобудня з 7 до 10 на Радіо Максимум.

Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович. Денис Жупник. Щобудня з 7 до 10 на Радіо Максимум.

0: 8:40 в Україні. Всім доброго раночку. Тема дня сьогодні – ремонт. І нам дуже цікаві ваші історії. Скільки у вас триває ремонт? Можливо, ви рекордсмен в цьому? Можливо, ремонт якось змінив ваше життя? Щось приніс?
1: Пишіть нам, будь ласка, у Viber та у Telegram за номером 073-273-1010.
0: За 3 хвилини будемо читати ваші повідомлення.
2: Тема дня. Ранкове шоу «Ранок на максимум».

0: ранкове шоу «Ранок на максимум». Тема дня.
1: Отже, тема дня – ремонт. І ми сьогодні вас питаємо, що ви думаєте про ремонт. Можливо, накипіло і ви хочете розказати все це. Ми чекаємо ваше повідомлення на 073-273-1010. Так, ну а поки що пишуть, що кажуть психологи з приводу ремонту. Тому що вони кажуть, що це головний каталізатор на те, чи готові люди жити один з одним. І такий каталізатор розлучень. Тому що сімейні психологи відзначають, що ремонт дуже часто стає причиною сварок, які можуть призвести до розриву. І перш ніж вирішити одружитися там або якісь там важливі події прийняти рішення в своєму житті, радять зробити ремонт. Якщо ви переживете ремонт, кажуть психологи, то ви готові жити і далі. Тому що це дійсно дуже часто призводить до якихось непримиримих ситуацій. Я знаю про що.
2: А знаєш, чому сваряться?
1: Чому?
2: Я колись поїхала з татком зі своїм там в магазин обирати там, наприклад, посуд.
1: Так. Да?
2: Ми 2 години стояли, обирали посуд. Я кажу, а тобі як? Який подобається? А тобі який? Мені оцей. А мені цей теж. Ну, давай хоч якось виберемо. Коротше, вибрали найтакі класичніші, просто якийсь беж колір і все. І, як би, ну... І майже посварилися.
1: Треба було так довго думати.
2: Да, 2 години. Потім те ж саме було з подушками для саду, розумієш?
3: Ну, в нас була схожа історія, бо ми теж заїхали, ремонт був, але у підсумку зараз от Ден був у мене в гостях. Він знає, що весь будинок у нас перероблений.
1: Ну,
3: у нас лишилася тільки наша спальня, здається, до речі. Але перше, ми колись в цьому будинку робили, це якраз було в спальні, ми вирішили поставити приліжкові лампи. Да.
1: Угу.
3: І тут на цьому етапі ми вже посварились тричі. Я тоді ще подумав, от ми не можемо лампи обрати, а що буде, якщо ремонт?
2: Угу.
3: Але ми цей ремонт пережили. Але я хочу сказати, дуже складно психологічно. Справді,
1: дуже.
3: Це складний процес і для сімейної пари, і бо він б'є дуже сильно по фінансах, бо він завжди неконтрольовано ростуть ці ціни,
1: і
3: витрати.
1: І ти ніколи не можеш бути впевненим, що ця сума остаточна.
3: Да, і плюс ви постійно сваритесь, бо постійно якісь там, чому я це маю робити, чому я маю за це відповідати. Ну, коротше, ремонт – це стресова дуже історія.
1: Мені дуже не подобається, коли мені кажуть, ну не так зробив, як я хотів, а ти вже зробив, і ти вже перероблювати не будеш. І тут вже тупік, і ти не знаєш, а куди рухатися.
3: Да, я можу, ти такий, друже, як я можу добудувати ще 4 поверхи? Ну, подумай, що ти кажеш мені.
2: А я єдине, що робила в будинку, я поміняла занавески і зробила їх тюль білі.
1: Ага.
2: Я дуже люблю, щоб все світло було.
1: Так.
2: І мій чоловік каже, ну і що у нас тут за дурка? Кажу, що значить дурка? Тут просто все світленьке має бути.
1: Що пишуть наші
2: так,
1: слухачі?
2: Так, пишуть наші слухачі. Андрій нам написав. Вітаю, в 19-му році запланували ремонт в спальні.
1: Так.
2: Продав всі меблі, включаючи ліжко, потім ковід, потім війна. Так ми займаємося половим життям. Спимо на матраці 6 років.
1: Таке
2: буває.
1: Продати продали, да, а нового не купили. Ну що ж.
2: І ще є одне повідомлення.
1: Віримо, що все буде.
2: Не знаю, хто написав, просто немає ім'я. UA написано.
1: UA. Україна.
2: Ну, і це як мінімум Україна, так. Привіт, Максимум. Останній ремонт робила влітку минулого року. Все було. І п'янющі вантажники, і невідповідальні майстри. Але я вижила. Зараз починаю ремонт в санвузлах. Кажуть, він найважчий. Подивимося. Ми вам бажаємо щастя, тому що так ви праві. Мені здається, що це найважче.
3: Людина пише з унітазу зараз, напевно. Зі старого ще. Прощається з ним.
1: Напишіть нам
3: це
1: нового.
3: Акт прощання назвемо це. Бля, бажаємо красивий новий, такий самий білий.
1: Людина пише зі старого унітазу.
2: Анатолій,
1: це яку модель?
2: Стань в кут, будь ласка, на гречку. Це такі жарти.
1: Далі про погоду в Україні на сьогодні. Пишіть нам свої історії на 073-273-1010. Вайбер або Телеграм.
0: Тема дня. Ранкове шоу «Ранок на максимум». Реклама.
4: Ой, не фоткай так близько. Знов ці висипання.
5: Досі маскуєш, а причина ж всередині.
0: Шкіра сигналізує. Біонорм допомагає працювати вчасно. Біонорм. І шкіра скаже дякую. Реклама дієтичної добавки Біонорм не є лікарським засобом. Реклама. Погода на максимум.
2: За даними синоптик.ua, 23 червня в Україні буде по-літньому тепло, але атмосферний фронт принесе дощі та грози в частину областей. Захід. Дощі, грози, місцями сильні зливи. 23-28. Північ. Мілива хмарлість. Переважно без опадів. 23-28. Центр. Тепло. Місцями короткочасні дощі та грози. 27-32. Схід. Сонячно. З проясненнями. Місцями грози. 27-32. Південь. Спекотно. Подекуди грози. 28-32. Київ. Комфортні. 26-28. Без істотних опадів у день.
0: Погода на максимум. Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на Радіо Максимум. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю прекрасній країні. Реклама.

0: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
1: Квас «Старокиївський» наповнює життям та нестримною енергією. Освіжає та надає бадьорості. Квас «Старокиївський» – сила первинного смаку.
2: Великий кешбек на будь-які твої захоплення і звички в привіт у Приват24. Обирай скільки завгодно пропозицій, збирай хоч тисячі гривень кешбеку на місяць у Приват24.
3: Пропозиція актуальна з 01.06.2026 до 30.06.2026 на території України, крім тимчасово окупованих територій. Детально про інформаційну послугу за продуктом привіт pb.ua/terms.
4: Це ок, коли смакуєш Wok Dog Max на Wok. Вдвічі товща сосиска твого улюбленого хот-дога. Максимальний смак та максимальне задоволення. Wok Dog Max на Wok – це ок.
5: Цього літа в усіх торгових центрах «Епіцентр» та «Нова лінія». «Сантех». Бум! Час обирати сантехніку.
6: Величезний вибір сантехніків з економією до 60%. Та за покупки даруємо 2 мільйони.
7: «Сантех. Бум» в «Епіцентрі» та «Нові лінії». Пірнай у вигідні покупки кращої сантехніки.
8: Акція діє з 20 червня по 31 серпня 2026 року. Подробиці на «Епіцентр.ua».
9: Реклама на Радіо Максимум. Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо «Максимум».

ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович. Денис Жупник. Щобудня з 7 до 10 на радіо «Максимум».

0: година і 57 хвилин в Україні. Всім доброго раночку. За кілька хвилин свіжий випуск новин. Будемо дізнаватися про все найважливіше з України та світу. Зокрема, українцям до 1 липня нарахують податок на нерухомість. Деталі цього податку в новинах почуємо від Ірини Кожерської. За кілька хвилин дочекайтеся.
1: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Щобудня з 7 до 10 на радіо «Максимум».

Щодня вся Україна вшановує хвилиною мовчання героїв, які віддали своє життя в боротьбі за батьківщину. Військових, цивільних, дітей, які пішли у вічність внаслідок атак, в тому числі на цивільне населення російських окупантів. Вічна пам'ять.

0: Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо Максимум. Новини на Радіо Максимум.
1: 9.02 в Україні, в студії Ірина Кожарська. Українцям до 1 липня нарахують податок на нерухомість. Сплатити його мають громадяни, у яких є так звані зайві квадратні метри. Як кажуть у податковій, для квартир оподатковується площа понад 60 квадратних метрів, для будинків понад 120 квадратних метрів, а для комбінованої власності квартира плюс будинок понад 180 квадратних метрів на людину. Розмір податку до 1.5% від мінімальної зарплати за попередній рік. У середньому це близько 120 гривень за кожен, так би мовити, зайвий квадратний метр. Однак остаточну ставку визначають місцеві органи влади. Зважте, що для сплати податку вам мають надійти податкові повідомлення або через електронний кабінет платника податка, або рекомендованим листом. Після отримання є 60 днів для сплати. Готівки на руках в українців знов побільшало, а в банках поменшало. Ну, Нацбанку кажуть, обсяг готівки в обігу у травні помітно збільшився і наразі сягнув понад 1.2 мільярда гривень. На це вплинули підвищення зарплат та соцвиплат, стійкий споживчий попит, а також уповільнення інфляції. Водночас зростання обсягів готівки в обігу частково зумовлене ризиками, пов'язаними із атаками на нашу енергетичну та іншу інфраструктуру, що і спонукає громадян формувати запас готівкової гривні, повідомляє прес-служба Нацбанку. Разом із тим, НБУ роз'яснив, за які долари беруть до 30% комісії, додаткові витрати можуть виникнути лише для значно зношених грошей. Це стосується банкнот, які мають серйозні фізичні дефекти та потребують відправки до банку за кордон для їх заміни. Це купюри з розривами, слідами вогню, плісняви або з значними хімічними плямами, понад половина площі купюри. Також комісію доведеться сплатити за банкноти зі зміненим кольором паперу або ж пошкодженими захисними елементами. Разом із тим, усі долари, випущені із 1996 року включно, є законним платіжним засобом, і будь-які побори за їхній вік суворо заборонені. Ну от і маємо, у жебраків з'явилися конкуренти. У китайській провінції Сичуані перехожі стали свідками дивної сцени. Гуманоїдний робот Юні 3 G1 вартістю близько 16 тисяч доларів стояв на колінах і просив милостиню, пояснюючи, що от немає грошей на підзарядку. Пишуть, що робот складав руки і кланявся людям, імітуючи поведінку жебрака. Поруч світилася світлодіодна вивіска, яка і повідомляла, що йому потрібні кошти на електроенергію. Перехожі могли залишати монети або ж сканувати QR-код для переказу грошей. Особа чи група осіб, які керували роботом, залишаються невідомими. Про інші події менш ніж за годину.
0: Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум.
2: Так, ну а що, люди вже не підходять до цього. А чого мають люди стояти жебракувати, якщо для цього є роботи? От якщо люди замінять ці професії, я згоден. А коли роботи замінюють якісь професію, не знаю, кого, плиточника? Оце вже не добре.
3: Це так і не вийде.
2: І не вийде, бо плиточник не дасть. Ти що, гуманоїд?
3: Тому, коли ви йдете на каси вже в супермаркеті, ігноруйте каси самообслуговування. Давайте людям роботу. Хай касир працює, правильно?
2: Так.
3: Ти йдеш, кажеш, бач, ні, робот, ні. Я йду до жінки.
2: Ти мене не купиш.
3: Ну, можете і не так, звісно, але...
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Щобудня з 7 до 10 на Радіо Максимум.

максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович. Денис Жупник. Щобудня з 7 до 10 на радіо «Максимум».

0: Друзі, слухайте, знайшов дуже цікаве дослідження і таке питання риторичне майже. Чому батьки, ну тобто старше покоління, навіть ми дорослі достатньо, але наше старше покоління, частіше лагодять речі замість того, щоб просто їх замінити. І психологи це пояснюють. Тобто справа не тільки в грошах.
1: І ти зараз не про коліна.
0: І я це складніше.
2: І про коліна також.
0: І про коліна також, але більше про якісь речі вдома. Так що за 3 хвилини розкажу.
3: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Щобудня з 7 до 10 на радіо «Максимум».

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Ну, от погодьтеся, що є така асоціація, що наші батьки, ну, тобто, навіть не тих, хто народився в 80-ті, 90-ті, а батьки наші.
2: 60-ті.
3: Які 60-ті? Наші 70-ті. Батьки, я думаю, теж скільки ж має бути нам, якщо так, наші 60-ті.
2: Так, що наші батьки?
1: Що вони постійно щось ремонтують. Що вони постійно щось дому роблять. І психологи, насправді, дали цьому пояснення.
2: Є три... у мене постійно так. Якщо...
1: От батя такий щось... Просто,
2: якщо я мамі, причому не батя сам проявляє ініціативу, якщо я мамі кажу, теж там зламалося, він каже, не викидай, тато подивиться.
1: Да, не викидай.
2: Не викидай, воно пригодить.
1: Ну дивіться, да.
3: Можна дві секундочки скажу, це просто було смішно. У мене теж тато все лагодить, і я кажу, у мене там Дайсон поламався, він каже, я подивлюся. Я кажу, ну давай. Дайсон, Фен Дайсон, ну цей стайлер. І я приходжу через півгодини, кажу, що там, він каже, та ні, там щось, я дуже боюся.
2: Там воно взагалі є, інопланетяне робили.
3: І тому ні.
1: Ви розумієте, ну перший дійсно аспект, що раніше в часи Радянського Союзу дістати нові речі було дійсно складніше.
2: Ну
1: так. Це один з аспектів. Але психолог каже, що все-таки основна тема зовсім інша, тобто не справа в грошах. Психологи припускають, що це пов'язане з теорією самовизначення. Тобто теорія пояснює, що люди відчувають себе щасливими, коли задовольняються три потреби. Тобто, виходить, що наші батьки, наші татусі, щасливі, коли вони ремонтують. Тому що це задовольняє їх три потреби. Перше – компетентність, друге – автономія, третє – зв'язок. Тобто, пояснюю, компетентність виникає завдяки вирішенню проблеми, автономія завдяки самостійному вирішенню цієї проблеми. Тобто він не пішов, здав ремонт, а сам це зробив. Компетентність, тому що він знає, як це зробити. І третє, зв'язок. Тобто, зв'язок – це він допоміг своїй родині. Тобто, зв'язок, тримає зв'язок, там, полагодив тобі фен, розумієш? Сам це зробив, сам знає, як це зробити, і тобі допоміг.
3: А якщо не полагодив, то все, да?
2: Ні, це зв'язок, бо він з кимось поспілкувався, сказав, хто, які криви, от раніше робили, а оце, хто робив?
1: Оце. Тобто, ремонт зламаної речі, це не просто виконання завдання, а це таке виконання ролі, яку людина відчувала протягом десятиліть. Виходить, що коли наші батьки, от вони, як би сказати правильно, формують свою ідентичність навколо значущих ролей. Тобто для багатьох батьків однією з найважливіших ролей протягом життя є роль захисника, зрозуміло. Да? Тато – захисник родини. А відповідно, вирішення проблем, наприклад, щось полагодити, це частина цієї ролі.
2: Да,
1: і виходить, що лагодити речі вдома для наших батьків, принаймні, ну, у нас трішки воно все-таки видозмінено зараз. Ну, в мене немає
3: та
1: такого.
3: Та ладно, серйозно?
1: Ні, я кайфую, коли я можу щось полагодити. В мене не дуже виходить.
3: Розетку зможеш полагодити, а?
2: Та ні, звичайно.
1: Ні, дивись.
2: Та ти що,
3: так, почекай, це ти, да, Анатолій.
1: Ні, я не можу. Але...
2: Я тебе навчу!
1: Дякую, Денис.
2: Але, бо я батько!
1: Я вчора не міг піти там до шлангу дещо. Це, Яночка, ніяких жартів, не метафорично, а буквально.
2: Я хотів перепитати,
1: Під'єднати штуку одну, але потім розібрав і під'єднав. Боже, як я був щасливий, що я це зробив.
2: Скажи.
1: І в мене оце, я відчув, боже, батя в домі, знаєш. І от виходить, що, бач, психолог каже, що це насправді дуже важлива частина самоідентифікації, коли... Чоловік вдома, голова родини, може щось полагодити, бо це закриває, це робить його щасливим, ось, у підсумку, бачите, бо закриває три оцих важливих потреби.
3: Я нещодавно полагодила, сама полагодила робот-пилисос, і знаєш що?
1: Щаслива.
3: Я так собою пишалася, я така просто мух.
2: А робот як тобою пишався? Каже, мене полагодила жінка.
1: Ми не забувайте, що деякі речі несуть собі спогади. І деякі речі ми не хочемо викидати, бо вони з чимось пов'язані з дитинства, з дитинством наших там малих і так далі. Тому, якщо ви щось вдома вирішили полагодити, а не викидати і купити нове, в цьому щось є. Подумайте про це.
2: До речі, ми сьогодні говоримо про ремонти, тому якщо у вас є історії, пов'язані з ремонтом, пишіть нам на Viber або Telegram 073, Яна.
3: 073-273-1010.
2: Да, це красивіше, ніж би це сказав я. 9:20, доброго ранку.
0: Реклама. Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог Містер Гриль. А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі.

0: Мистер Гриль. Смак космічний, вибір фантастичний.
1: Готові до пляжного сезону?
2: Єс!
1: З кремами Колістар твоє тіло готове до пляжу цілий рік. Колістар – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! Колістар! Купуй в Брокарт та авторизованих точках. Деталі в Інста Колістар Юкрейн.
3: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку SenseBank у застосунку та бери участь в акції.
4: Перегляд не купують, перегляд отримую.
3: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на SenseBank.ua. АТ SenseBank. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61/01/2022.
5: Цього літа в усіх торгових центрах «Епіцентр» та «Нова лінія». Сантех. Бум. Час обирати сантехніку.
6: Величезний вибір сантехніків з економією до 60%. Та за покупки даруємо 2 мільйони.
7: Сантех. Бум. В «Епіцентрі» та «Новій лінії». Вірнай. У вигідні покупки кращої сантехніки.
8: Акція діє з 20 червня по 31 серпня 2026.
9: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
10: Реклама на Радіо Максимум.
11: Реклама.
9: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
11: Реклама.

шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович. Денис Жупник. Щобудня з 7 до 10 на Радіо Максимум.

0: Реклама.
1: Їсти, на їсти, око. Їсти, на їсти. Око.
2: До нової заїдаючої реклами міні-хот-догів з Окко залишилося зовсім трохи. Реклама буде про те, що міні-хот-доги можна їсти на Окко, а можна взяти на Окко і їсти в дорозі. А як не хочете заїдаючої реклами міні-хот-догів з Окко, обирайте інші ідеї реклами в інстаграмі Окко.UA.
0: Реклама.

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: 9:31 в Україні. Всім доброго ранку. У нас сьогодні 23 червня, а є що відсвяткувати. Є привід, як то кажуть. І сьогодні кілька свят таки можна, як то кажуть, нормальних. Нормальних, а не це день пластику, день паперового стаканчика.
2: Тож наливайте, хлопці. Да.
3: Сьогодні переддень Івана Купала.
1: Опа.
3: Оце, насправді, на вихідних і там в районі Обухова. Там, Обухова, вибачте, це як вона називається, Українка, там Витичеве, там
2: а ти знаєш, що не Українка,
3: вінки.
2: А Українка?
1: Опа-па!
3: Окей, і там, значить, плили вінки, запускали з води, все. Оце на вихідних робили. Але насправді, та виходить, що в ніч 23-го, 24-го в нас Іван Купала.
2: Коротше, знаєте, що, хлопці, я сьогодні буду робити? Вночі.
3: Гадати?
2: Ні, не спати, так? Піду шукати папоротник.
1: Да, до речі, сьогодні вночі
2: якщо
1: треба...
2: Якщо я завтра не вийду на роботу, знаєте, я загубила. Або загубилася, або знайшла.
3: Слухай, ну ти ж Роні Кончі Заспи там живеш.
2: Ну, припустимо.
3: Є така традиція, що виходиш, оце кого першого побачиш, то я буду сужним, це твоє ім'я.
2: Тобто я ближче до будинків
3: ти вийдеш там?
2: Світо імущих. Чи
3: як вас звати? Як вас звати? Рінат. О, оце ім'я таке підходить.
2: А що ви тут гуляєте в лісі один, да?
1: А ви?
3: Ну, подивимось.
1: Так, ну, коротше, сьогодні треба шукати папороть, але кажуть, що не існує цвіта папороті. Ну, що він не цвіте і...
3: Брешуть.
1: Чому така легенда? Тому що папороть не цвіте і взагалі немає цього цвіту.
2: Короче,
1: тому
2: якщо
1: шукайте.
2: Якщо я вийду в Українці, піду в Українці, а вийду десь там в Межигір'я, знаєте, да? не знайшла.
1: Не знайшла, шукаю досі. Сьогодні всеукраїнський день державної служби. Це всі люди, які працюють на державній службі.
3: Ні, ти все, до речі, правильно сказав. Міжнародний, бо це день Державної служби ООН спочатку був. Да, і відповідно з того і пішли це свято, тобто в ООН і зокрема і в інших країнах також. Так що день держслужбовця.
1: Держслужба, да, але ми зараз, це не тільки чиновники, да, це люди, які працюють на державній службі. Це може бути не супер якісь можновладці. Це не тільки, так? Тому якщо ви залучені до державної служби, у вас сьогодні свято. І вимагайте у всіх, щоб вас сьогодні вітали. Та й все, в принципі, там
3: ну,
1: більше...
3: Ну, да, там ще є там день друкарської машинки, то таке. Але ще хотів сказати, що день в чергову ми нагадуємо боротьби із сексизмом і такою сегрегацією, да, жінок-чоловіків. Міжнародний день жінок в інженерії. Є чудові жінки, які займаються інженерією.
1: Клас.
3: Да, і вони сьогодні теж святкують свій професійний день святкування приєдналося ЮНЕСКО. От така теж офіційно дуже важлива дата.
1: А сьогодні ми говоримо, до речі, про ремонт і будемо вже за кілька хвилин читати ваші смс-повідомлення, які ви нам пишете на Viber або Telegram.
2: На номер 073-273-1010 пишіть, я з великою радістю все зачитаю.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Щобудня з 7 до 10 на Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя.

Ранком. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович. Денис Жупник.

0: Як зробити ремонт і не посваритися, виявляється, є поради, які можуть допомогти в цій нелегкій справі. І ми сьогодні говоримо про ремонт. Якщо у вас є історії, пов'язані з ремонтом, напишіть їх нам на Viber або Telegram 073-273-1010. І вже за 3 хвилини розкажемо, як не посваритися під час ремонту. Ну і, звичайно, зачитаємо всі ваші історії в «Ранку на максимум». Пишіть.
1: «Ранок на максимум». Ранкове шоу для усієї сім'ї. Щобудня з 7 до 10 на Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя.

0: Ранкове шоу «Ранок на максимум». Тема дня.
1: Ну що, як зробити ремонт і не посваритися? Виявляється, є такі поради?
2: Та неможливо такі.
3: Є, але мені здається, вони не працюють.
2: Ні, ні.
1: Ну, тут, давайте хоч
2: тут
1: трошки.
2: Тут або не робити ремонт, або розлучатися. Все, третього не дано.
3: Ну,
2: а,
3: дивіться.
2: Ні, ще можна дизайнера найняти.
3: Ну, почнемо. Дивіться, перше, одразу визначити бюджет. Ну, все. Ти,
1: ну, тут ти провалилися, так.
3: Да. От ти провалилися, домовленість. Друге, розподіліть зону відповідальності. Ні.
2: Ну, теж
3: це
2: ні.
3: Не працює. Ну, типу, хтось за кухню, хтось за ванну.
1: Причому це навіть не працює, якщо, наприклад, я там один заробляю гроші в сім'ї, да, основну частину. Навіть це не працює. Я кажу, я заробляю гроші. Це не звільняє тебе від того, що ти маєш за щось відповідати.
2: Ну, якщо
1: петляти
2: що, то у вас три ні, до побачення.
3: Пункт номер три, до речі, ще не було третього ні. Домовтесь про головне, а не про дрібниці. Ні. Ну як?
2: Все.
3: А що? А хто буде займатися дрібницями?
2: А тепер вже є три ні?
3: Поки да.
2: До побачення.
3: Отут є нарешті порада, яка дійсно має працювати. Закладайте запас часу та грошей. Десь 50% одразу від мене порада. Тобто плюс. Плюс, да. І часу, і грошей. Номер 5 з 6. Не обговорюйте складні питання втомленими. От тут щось є в цьому.
1: О, до речі.
3: Але ти постійно втомлений, бо в тебе ремонт.
1: Ну, да.
3: Тобто виходить, що взагалі не обговорюєте.
1: Ти зранку прокинувся, ти вже хочеш
3: спати. Ти вже втомлений, ти хочеш закінчити, повіситись, бо в тебе ремонт.
2: Я знаю, як можна з чоловіком домовитися. Типу, він приїжджає з роботи, а у вас ремонт, і ти така, а я от, будь ласка, борщик. Сельце,
3: а коли ти це зробила, якщо ти не вдома, в тебе вдома ремонт. Де ти борщ зварила?
2: Я робот, я можу все.
3: Пішла в пузатку купила? Ну, понятно.
1: Як вихід, да, може бути.
3: І останнє, пам'ятайте мету. Що б ви не робили, як би не сварилися, пам'ятайте, що це заради ремонту, заради вашого щастя. Оце ваше нещастя зараз. Заради вашого щастя у майбутньому, отак от.
1: Так, смски. Читаю вам смски. Ну, перша від моєї дружини. Так, 30 помножити на 180, цементна штукатурка, 5400, сьогодні до 12-ї треба оплатити. Це реальна смска, я вам потім покажу. Плюс 300 гривень доставка, виходить, коротше, 6 тисяч загалом.
3: Це що таке?
1: Це цементна штукатурка, 30 мішків.
2: Це його сльози.
3: Да,
1: це мої сльози.
2: Це смс сльоза.
1: А що пишуть наші слухачі, зараз вам розкажу ще. Значить, під час ремонту зрозумів одну важливу річ. Найдорожче в квартирі – це фраза «та давай тут щось переробимо».
3: Це
1: дійсно потім закінчується дуже погано. Закінчив ремонт на кухні і урочисто обіцяю, наступний ремонт почну не скоро, як мінімум після того, як забуду, скільки коштував цей. Ну, все, це всі смски на сьогодні. Такі от такі круті
3: історії. Ну що, наостанок тільки скажемо.
2: Просто люди, які не написали смски, вони просто сиділи і плакали.
1: Да,
2: все. Ну просто,
1: плачуть.
2: Знаєш, на екрані сльозки, ляп-ляп-ляп, все. Не спрацьовує нічого.
1: Не плачте, воно скоро закінчиться.
3: Наостанок, да, якщо ви закінчили ремонт, не розлучилися, то ви ну, просто у вас, то ви пережили вже найскладніше. Все,
1: надалі
3: людина. Буде тільки простіше.
1: Все, ми прощаємося з вами до завтра, до 7-ї ранку. Почуємось вранку на максимум.
2: Цьомки-бамки.
0: Реклама. Знову ця пісня після гостро-кисло-солодкого.
4: В аптечці є Ремакс Каве.
5: Печія.
0: Ремакс Каве. Коли печія нагадує про себе. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама. Погода на максимум.
2: За даними Синоптик.UA, 23 червня в Україні буде по-літньому тепло, але атмосферний фронт принесе дощі та грози в частину областей. Захід – дощі, грози, місцями сильні зливи – 23-28. Північ – мінлива хмарність, переважно без опадів – 23-28. Центр – тепло, місцями короткочасні дощі та грози 27-32. Схід – сонячно, з проясненнями, місцями грози 27-32. Південь – спекотно, подекуди грози 28-32. Київ – комфортні 26-28 без істотних опадів у день.
0: Погода на максимум. Відкриваємо для себе нові місця відпочинку в українських горах. Разом із програмою «Карпати. Краса і сила». Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». Криворівня – це ті самі Карпати з тіней забутих предків. Серце Гуцульського краю на березі Чорного Черемошу. Колись тут проводили літні місяці Грушевський, Франко, Коцюбинський. А потім воно стало відомим на увесь світ завдяки геніальному фільму Параджанова. До речі, хату Івана, де знімався фільм, можна відвідати і зараз. Взимку у Криворівні можна побачити гуцульське святкування Різдва біля знаменитої дерев'яної церкви, а влітку і восени назбирати грибів на лісистих схилах. Дорога до Ворохти займе до години часу автівкою. Щодня про найцікавіші місця наших гір у програмі «Карпати. Краса і сила». Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю – прекрасній країні.
5: Реклама.
6: Ти йому слово, а він тобі переводь ФОП на пумп.
5: Ну, бо це краще за всі слова.
6: А як же слово шпінгалета?
5: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
7: Один привід приїхати в метро. Вигода до 35% на понад 80 позицій мінеральної води при купівлі від двох упаковок. Не пропустіть вигідні пропозиції на улюблені бренди Ріоба, Моршинська, Бювет, Трускавецька та інші. Купуйте вигідно з 22 по 28 червня. Деталі на metro.ua.
8: Спину защемило і в голові барабани.
9: Коли біль грає на нервах, Налгезін. Проти головного та менструального болю, болю в м'язах і суглобах, Налгезін.
10: Стишує біль і життя звучить приємніше.
9: Налгезін. Дай відсіч болю. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитись з інструкцією на лікарський засіб. Мається на увазі при зупному та головному болю, при болю в м'язах, суглобах та хребті, при менструальному болю.
11: Цього літа в усіх торгових центрах «Епіцентр» та «Нова лінія». Сантех. Бум. Час обирати сантехніку.
12: Величезний вибір сантехніків з економією до 60%. Та за покупки даруємо 2 мільйони.
13: Сантех, бум в «Епіцентрі» та «Новій лінії». Вірнай у вигідні покупки кращої сантехніки.
14: Акція є з 20 червня по 31 серпня 2026 року. Подивіться на
15: «Епіцентр.ua». Реклама на Радіо Максимум. Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо Максимум.
16: Faith, our colors will fade eventually. So if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love. I take one look at you, you're taking me.

Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович. Денис Жупник. Щобудня з 7 до 10 на радіо «Максимум».

Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Щобудня з 7 до 10 на Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: 10:01 в Україні. В студії Ірина Кожарська. В застосунку «Армія Плюс» запровадили новий статус для військовослужбовців, які повертаються після самовільного залишення частини. Як пише «Армія Інформ», після того, як рапорт погоджено, в «Армія ID» автоматично відображається біла стрічка із статусом «В дорозі». Статус має терміни дії для ЗСУ та Державної спеціальної служби транспорту – 5 діб на прибуття, для Національних гвардій – 48 годин після видання наказу. Ну і майте на увазі, що у разі оформлення через рекрутинговий центр видається паперовий припас також із терміном 5 діб. Через спеку на дорогах України діють обмеження руху вантажівок, як повідомили у Державному агентстві відновлення та розвитку інфраструктури. Це стосується вантажівок масою понад 24 тонни та навантаженням на вісь понад 7 тонн. Пишуть, що на автошляхах державного значення та ключових логістичних маршрутах встановлені відповідні дорожні знаки, також визначаються місця тимчасового відстою вантажівок на період дії обмежень. Разом із тим, заборона не стосується аварійних, військових та окремих видів перевезень. А от у Франції можуть з'явитися 5-денні кліматичні відпустки через екстремальну спеку. Як повідомляє Le Figaro, екологічний рух «Зелені» виступив із такою пропозицією. До речі, йдеться не лише про екстремальну спеку, а й інші погодні надзвичайні ситуації, тобто коли погодні умови становлять ризик для здоров'я або ускладнюють пересування на роботу. І у тексті петиції зазначається, що ніхто не повинен ризикувати власним здоров'ям або здоров'ям близьких лише заради виходу на роботу. Екологи підкреслюють, що кліматичні ризики стають дедалі частішими, а трудове законодавство має адаптуватися до цих змін. Американські дизайнери створили антисмартфон. За їх задумом, він має лікувати цифрову залежність. А назвали його на честь метадону, яким лікують залежність від героїну. Метафон напівпрозорий, виготовлений з акрилу, імітує форму сучасного смартфона, але не має жодних цифрових функцій. За словами авторів, завдяки знайомій формі його приємно тримати в руках, обертати, клацати, не вмикаючи жодних додатків. Дизайнери вважають, що саме така тактильна заміна і дозволяє поступово скорочувати час взаємодії із реальними смартфонами. Про інші події менш ніж за годину.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум. Передача «Робочий день» на Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш Максимум FM.

0: реклама.
1: Їсти, на їсти, око. Їсти, на їсти. Око.
2: До нової заїдаючої реклами гарячих страв з Око залишилося зовсім трохи. Будемо викрикувати, що вже на багатьох Око є качина ніжка конфі, пюрешка з котлеткою, салат, всяке таке. А як не хочете заїдаючої реклами гарячих страв з Око, обирайте інші ідеї реклами в інстаграмі Око.ua.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaiф та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
2: Пока, пола, пока, пола. Це починається знову.

0: масличком, що марина.
1: Бренд свіжо маринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
2: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми «Стрепсілс інтенсив». Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. «Стрепсілс» – цінуй кожен момент.
3: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
4: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
5: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
6: Реклама на Радіо Максимум.
7: Реклама.
4: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
7: Реклама.

0: Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли бачиш улюблені товари по акції.
1: О!

0: Реклама.
1: Ой, не фоткай так близько. Знов ці висипання.
2: Досі маскуєш, а причина ж всередині.
3: Шкіра сигналізує. Біонорм допомагає працювати вчасно. Біонорм. І шкіра скаже дякую. Реклама дієтичної добавки Біонорм не є лікарським засобом.
0: Реклама.

0: всієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Сьогодні ми починали ранок так.
1: 7 година, це ранок на максимум. А що ти сказала?
2: Я сказала, що у нас тепер одна була дробина в студії, а тепер дві дробини.
3: У нас ремонт.
1: Я думав, це ти когось із нас маєш на увазі?
2: Так, Анатолійович якраз зайшов.
3: Хорош. Хорош.
2: Дивись, Дініска повернувся, а?
1: Анатолійович не було в студії, коли ми вийшли в ефір. А Яна каже, була одна дробина, стало дві. Анатолій,
3: будь ласка. Будь ласка, бач, як відпочинок один день пішов на користь.
1: Де відпочинок? Я працював. Що це ви вирішили, що я відпочинок?
3: Жарти класні пішли.
2: Дініска, ми сумували.
3: Слухайте, а я придумав тему дня.
2: Давай.
3: Ремонт.
2: Клас.
3: У нас ремонт в студії, і хто переживав ремонт, той в епіцентрі не сміється. Знаєш, як кажуть?
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум». Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо «Максимум».

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це їхати від батьків з повними торбами їжі.

0: реклама.
1: Розбав рутину Seven Days. Обирай пухкий круасан з ніжною начинкою та підживи свій настрій. Розбав рутину Seven Days.
0: Смак старого Києва живе і сьогодні. Живий, освіжаючий, повертає до справжнього. Квас старокиївський. Сила первинного смаку. Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку Сенсбанк у застосунку та бери участь в акції.
2: Перегляд не купують, перегляд отримую.
0: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на sensebank.ua. АТ Sensebank. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61 від 01.12.2022.
3: Грибок нігті та стоп атакує. Екзік дієво рятує. Екзік розчин глибоко проникає в ніготь. Екзік крем знищує грибок навколо. Екзік – здорові нігті, доглянуті стопи.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Історичні виступи, сенсації та головне питання. Хто продовжить шлях за мрією в плей-офф? Не пропустіть матчі групового етапу. Ексклюзивно на Мегого.
0: Чуєш?
6: Вегас-24!
7: Гра кличе!
6: Вегас-24!
7: Завантажуй та грай!
6: Вегас-24!
7: Найкращі ігри на Вегас-24!
4: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
0: Реклама на Радіо Максимум. Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли таксі приїхало швидко і зі знижкою.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: 11-та в Україні. Студія Ірина Кожарська. Прочитати Конституцію України тепер стало ще простіше. До 30-річчя Конституції вперше створили її повний переклад жестовою мовою. Для роботи над проектом залучали 9 перекладачів, які володіють різними діалектами української жестової мови. Крім того, до підготовки перекладу долучилися правники, що володіють жестовою мовою. Кажуть, хочуть зробити конституційні права, свободи та норми більш доступними і зрозумілими для людей із порушеннями слухом. Нагадаю, що День Конституції України – це державне свято, яке щорічно відзначається 28 червня на честь ухвалення основного закону держави. У МОЗ повідомили, що бойові медики можуть безоплатно навчатися у медичних закладах освіти без відриву від військової служби. Вступ відбувається за спрощеною процедурою. Цього року бойові медики можуть вступати на бакалаврську програму за спеціальністю медсестринство і спеціалізацію екстрена медицина – після завершення навчання кваліфікація парамедика. Також є і сестринська справа, навчатися можна заочно, а вступ із можливістю онлайн-співбесіди. Після завершення навчання випускники отримують офіційний диплом і можуть продовжувати професійну діяльність у медичній сфері. Тим часом вища освіта у нас стрімко дорожчає. За даними дослідження Education.ua, за останні 4 роки середня вартість навчання в українських університетах збільшилася приблизно на 60%. Найшвидше дорожчують спеціальності, пов'язані з міжнародною діяльністю, управлінням і фінансами. Регіонально найдорожчою виявилася вища освіта не лише у столиці, а й у західних областях. У Міносвіти і науки пояснюють подорожчання зростанням витрат університетів і необхідністю підвищувати оплату праці викладачів. Водночас аналіз ринку свідчить, ціни зростають не лише стабільно, а й дедалі швидше. Ну і наостанку випуску австралієць накричав на рекорд у книзі Гіннеса. Джозеф Макгрейл Бейтап офіційно став найголоснішою людиною в світі. Під час рекордної спроби він видав крик гучністю понад 122 дБ. Для розуміння це дуже гучно, а значення знаходиться на больовому порозі людини. Так і зблизька чутно поліцейську сирену або старт спортивних болідів. Ну а рекордсмен Джозеф Макгрейл Бейтап – офіційний глашатай міста Канбер. До речі, гучний голос – не єдина чеснота Джозефа. Раніше він потрапив до книги рекордів Гіннеса за найшвидше влучання 10 стрілами у мішень діаметром 40 см з відстані 18 метрів. Про інші події менш ніж за годину.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.

Їсти, на їсти. До нової заїдаючої реклами морозива ріжок з Окко залишилося зовсім трохи. Буде щось на кшталт «Їсти, їсти, прохолодне морозиво ріжок». А як не хочете заїдаючої реклами морозива ріжок з Окко, обирайте інші ідеї реклами в інстаграмі «Окко.UA».

0: з морозивом. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь».
1: Щось ти надто спокійний, як для ФОПа.
2: Ой, Віталька, виростеш свій ФОП, на пумп його переведеш, поймеш.
1: Та я поняв.
2: ФОП на пумп не перевів, вважай, не поняв.
1: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
3: Грибок нігті та стоп атакує. Екзік дієво рятує. Екзік розчин глибоко проникає в ніготь. Екзік крем знищує грибок навколо. Екзік – здорові нігті, доглянуті стопи. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Реклама на Радіо Максимум. Радіо.
5: Реклама.
6: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
5: Реклама.

0: реклама.
1: Знову ця пісня після гостро-кисло-солодкого.
2: В аптечці є Ремакс Каве.
3: Печія.
4: Ремакс Каве. Коли печія нагадує про себе.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомитися з інструкцією лікарських засобів та проконсультуйтеся з лікарем.
0: Реклама.

0: для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Сьогодні ми починали ранок так.
1: Кличко похизувався новенькими тролейбусами. Я ще вийшов на маршрут.
2: Своїми особистими?
1: Ні, але за одним він навіть посидів за кермом. Значить, столиця отримала першу партію з 8 сучасних тролейбусів та завершила постачання 85 турецьких автобусів, шановні друзі.
3: Так, в мене питання. Вони всі нові?
1: Всі нові.
3: Чи беушні?
1: Ні, всі нові.
3: Раніше була така історія, що, знаєш, нам у нас нові тролейбуси, а це беушні якісь там, типу, з
1: Німеччини. На вулиці Києва вийшли нові сучасні, низько підлогові.
3: Ага, з українського виробництва?
1: Ні, фіг там. Тролейбуси і автобуси одраз дві партії. Значить, в салонах цих тролейбусів встановлені інформаційне табло, система кондиціювання. Не треба це віконце відкривати. Довжина тролейбусу 12 метрів.
3: Ух ти.
1: Нічого собі.
2: Це точно для Києва?
1: Янечка, це для Києва. Ти думаєш, 12 метрів це, щоб Кличко міг лягти там?
2: Я думаю, що просто, може, знаєш, там
1: дуже довгий тролейбус.
2: Дуже багаті люди собі на участки покупають, тому що такі, знаєш, участки бувають
1: потім,
2: різні.
1: Ми ще не закінчили. Систему озвучення зупинок. Голосом, можливо, навіть Кличко. Було б непогано. Енергоощадне LED-освітлення. Да, і тонування скла.
3: А це що таке?
1: Ну, ти в хлам, знаєш, затоновані в чорний колір, і там репчик грає, і там репчик. Отакі тролейбуси.
3: Тонований автобус.
1: Мені цікаво, якщо ви проїдетесь на новому тролейбусі, напишіть нам, справді цікаво, як він виглядає.
3: Так, це класно.
1: Низькопідлоговий, низькоколорійний.
3: 12-метровий.
1: 12-метровий, як ранок Віталія Кличка.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум». Радіо «Максимум». Максимум життя. Максимум життя – це коли знайшов гроші у зимовій куртці.

0: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на Радіо Максимум. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю – прекрасній країні. Реклама.
1: Розбав рутину Seven Days. Обирай пухкий круасан з ніжною начинкою та підживи свій настрій. Розбав рутину Seven Days. Сильні традиції, щирі емоції та приємні ціни. Цього тижня купуй в АТБ шоколад Millennium Very Berry молочний з начинкою в асортименті зі знижкою 51%. Єднаймося навколо вигоди в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
2: Спину защемило і в голові барабани.
3: Коли біль грає на нервах, Налгезін. Проти головного та менструального болю, болю в м'язах і суглобах, Налгезін.
4: Стишує біль і життя звучить приємніше.
3: Налгезін. Дай відсіч болю. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитись з інструкцією на лікарський засіб. Мається на увазі при сухому та головному болю, при болю в м'язах, суглобах та хребті, при менструальному болю.
5: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
0: Реклама на Радіо Максимум.
5: СБУ.
0: Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум. Максимум життя – це коли нарешті закінчили ремонт.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це почухати улюблену кицю за вушком.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: 12.01 в Україні. З вами Ірина Кожарська. Водіям приписали правила у сервісних центрах МВС. Кабмін ухвалив постанову, яка передбачає чітку процедуру оскарження рішень сервісних центрів. Тепер будь-яку відмову, дію або бездіяльність працівників можна буде офіційно оскаржити через адміністративну процедуру. Окремо змінили правила відновлення водійських посвідчень та техпаспорта. Якщо документи було втрачено через бойові дії, обстріли чи окупацію, людина може не платити ані за послугу, ані за сам бланк документа. Також безоплатне відновлення документів передбачили і для колишніх полонених. А Нацбанк оновив правила користування платіжними терміналами самообслуговування. І з 26 червня доведеться підтверджувати номер телефону та вводити одноразовий код, що приходитиме в СМС-повідомлення. Причому без введення коду транзакція просто не завершиться. Разом із тим, без коду, як і раніше, можна сплачувати податки та комірне, купувати транспортні квитки та проїзні, поповнювати мобільний зв'язок, але лише в межах 500 гривень на місяць на один номер. Підтвердження не потрібно, і якщо повний номер картки зчитується пристроєм, а платник використовує пін-код або одноразовий пароль від банку емітента. Шостий тиждень поспіль дешевшують помідори. Про це втішено пише проект «Істфрут», який відстежує ціни на харчі в Україні. Пишуть, що виробники знижують ціни на помідори до 70-110 гривень за кіло. Ціни знизилися на 13% порівняно із попереднім тижнем. Експерти називають це традиційним сезонним явищем через надходження томатів із літніх теплиць. Утім, торік у цей час помідори були на 23% дешевше, аніж у поточному сезоні, оскільки тоді ціни на місцеві овочі знижувалися більш суттєво. Ну і наостанку випуску. В Австралії фермер випустив свиней на сонячну електростанцію, і це було правильно. Свинки без проблем впоралися із бур'яном, що загороджував панелі від сонячного світла. Зазвичай на сонячній електростанції запускають овець, але тут перевагу було надано свиням породи кенекуне. Ці свинки набагато менші та набагато спокійніші, а ще паці перекопали поверхню ґрунту, шукаючи у ньому їжу, чим знизили пожежну небезпеку. У результаті свини перетворилися на бригаду із благоустрою території, скоротивши споживання палива та витрати на технічне обслуговування об'єкта. Про інші події менш ніж за годину.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш Максимум FM.

0: Реклама.
1: Ок, коли смакуєш Wok Dog Max на Wok. Вдвічі товща сосиска твого улюбленого хот-дога. Максимальний смак та максимальне задоволення. Wok Dog Max на Wok – це ок.
2: Мама хоче чилу з апетитним шашличком, що маринує.
3: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
4: Грибок нігті та стоп атакує. Екзік дієво рятує. Екзік розчин глибоко проникає в ніготь. Екзік крем знищує грибок навколо. Екзік – здорові нігті, доглянуті стопи.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Літо починається з морозива. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
7: Великий кешбек на будь-які твої захоплені і звички в «Привіт» у «Приват-24». Обирай скільки завгодно пропозицій, збирай хоч тисячі гривень кешбеку на місяць у «Приват-24».
8: Пропозиція актуальна з 01.06.2026 до 30.06.2026 на території України, крім тимчасово окупованих територій. Детально про інформаційну послугу за продуктом «Привіт» pv.ua/terms.
9: Це починається знову, чемпіонат світу по футболу. І всі навколо забувають про втому. FIFA World Cup, збірна вболівальників готова. Разом! Coca-Cola, передаємо пас від нас.
10: Готові до пляжного сезону?
11: Єс!
10: З кремами Колістар твоє тіло готове до пляжу цілий рік. Колістар – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау!

0: кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
1: Реклама на Радіо Максимум.
2: Реклама.
0: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
2: Реклама.

0: Ви слухаєте Радіо Максимум. Усім привіт. Мене звати Денис Жупник. Слухайте, більшість людей приймає свої найкращі рішення, до речі, не ввечері, а в першій половині дня, саме зараз. Поки мозок ще не перенавантажений дрібними задачами, повідомленнями та нескінченними треба. Тому, якщо у вас є справа, яку давно відкладаєте, можливо, саме зараз найкращий момент зробити перший крок. Не обов'язково вирішувати все одразу, іноді достатньо просто почати, а там воно вже і саме піде. Ну, а хороший настрій для цього у вас вже є на Радіо Максимум. Радіо Максимум – максимум життя. Далі про погоду в Україні на сьогодні.
1: Погода на максимум.
0: За даними синоптик.ua, сьогодні майже на всій території України очікується дощова погода. На заході дощитиме і плюс 24, на півночі переважно без опадів і плюс 26 градусів. На сході дощ і 27 градусів тепла, на півдні сьогодні також дощитиме, там плюс 31. В центральних областях до 27 градусів, але також із дощем. У столиці переважно без опадів і плюс 28 на термометрах.
1: Погода на максимум.

0: максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Сьогодні ми починали ранок так.
1: Захистіть себе, атака іншопланетян, люди ми прибули. Повідомлення такого змісту надійшли на мобілки жителів щонайменше 7 міст Бразилії.
2: Ви знаєте що? Я завжди думаю, коли прилетять інопланетяни, хто менше всіх здивується? Ми. Типу, такі, що там?
1: Що?
2: Ну окей, ну добре.
3: Ми навіть зрадіємо, хоч щось новеньке. Цього ще не було, тому що це вже все задовбало.
4: Ні, вони прилетять, а ми такі, так, пішли в укриття.
2: Так, спитайте в них, чи знають вони, що таке безпілотні системи? Треба з ними проконсультуватися.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Щобудня з 7 до 10.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це сходити в кіно всією родиною.

0: Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо Максимум.
1: Drink some margaritas by swinging blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Студія Ірина Кожерська із тим, що актуально на цей час. Укрпошту зобов'язали звільнити Смілянського. Нацбанк визнав гендиректора Укрпошти професійно непридатним і вимагає його відсторонення від керівництва впродовж 5 днів. НБУ заявив, що перевірив роботу Смілянського на посаді через систематичні порушення Укрпошти та двічі його оштрафував. А спецкомісія дійшла висновку, що очільнику компанії бракує знань законодавства та досвіду, щоб керувати оператором платіжних послуг. Тепер наглядова рада Укрпошти має впродовж 2 місяців знайти та призначити нового керівника, який відповідатиме усім вимогам регулятора. Українцям до 1 липня нарахують податок на нерухомість. Сплатити його мають громадяни, у яких є так звані зайві квадратні метри. Як кажуть у податковій, для квартир оподатковується площа понад 60 квадратних метрів, для будинків понад 120, а для комбінованої власності квартира плюс будинок понад 180 квадратних метрів. Розмір податку до 1,5% від мінімальної зарплати за попередній рік. У середньому це близько 120 гривень за кожен зайвий квадратний метр. Однак остаточну ставку визначають місцеві органи влади. Зважте, що для сплати податку вам мають надійти податкові повідомлення через електронний кабінет платника або рекомендованим листом. Після отримання є 60 днів для сплати. «Укрзалізниця» обіцяє збільшити кількість дитячих вагонів у поїздах із 28 червня. Їхня кількість зросте із 13 до 16. Скористатися дитячим вагоном можуть лише пасажири із дітьми. Найбільше він орієнтований на родини із дітьми дошкільного віку. У вагонах є сповивальні столики, підігрівачі дитячого харчування, манежі для сну та повзання, дитяча постіль, бізіборди, розмальовки, настільні ігри та вечірні аудіоказки. Також у всіх дитячих вагонах працюють кондиціонери та доступне спеціальне дитяче меню. Коли фінансової грамотності не навчені навіть ті, хто за нею стежить, південнокорейські податківці випустили відео прес-реліз, де відзвітували, що вилучили у боржників загалом 5,5 мільйонів доларів. Частина коштів була вилучена у криптовалютах. Щоправда, в кадр потрапили не лише гроші, а й сам криптогаманець із записаним паролем. Наступного дня із цього гаманця зникло 4 мільйони токенів сумарною вартістю 4,8 мільйона доларів. Щоправда, невідомо, чи це були спритники, що встигли залізти в гаманець за засвідченим паролем, чи власник гаманця, у якого десь зберігалася копія. Про інші події менш ніж за годину.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш

0: Реклама.
1: Їсти, на їсти, око. Їсти, на їсти. Око.
2: До нової заїдаючої реклами міні-бургерів з Окко залишилося зовсім трохи. Співатимемо про те, що вони смачнесенькі, як фермерський бургер, тільки манюньки. А як не хочете заїдаючої реклами міні-бургерів з Окко, обирайте інші ідеї реклами в інстаграмі Окко.UA.
0: Реклама.

0: реклама. Час замінити старий інструмент? Обміняйте його у «Дніпро-М». На знижку до 54% на нову акумуляторну техніку «Дніпро-М». Акція діє до 23 червня включно. Деталі уточніть у продавці консультантів.
1: Грибок нігті та стопи атакує. Екзік дієво рятує. Екзік розчин глибоко проникає в ніготь. Екзік крем знищує грибок навколо. Екзік – здорові нігті, доглянуті стопи.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Ти йому слово, а він тобі переводь ФОП на пумп.
4: Ну, бо це краще за всі слова.
3: А як же слово шпінгалета?
4: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
0: Квас Старокиївський наповнює життям та нестримною енергією. Освіжає та надає бадьорості. Квас Старокиївський – сила первинного смаку.
5: Сильні традиції, щирі емоції та приємні ціни. Цього тижня купуй в АТБ морозиво «Ласка Максимус» в асортименті зі знижкою 50%. Єднаймося навколо вигоди в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
6: Цього літа в усіх торгових центрах «Епіцентр» та «Нова лінія». Сантех. Бум. Час обирати сантехніку.
7: Величезний вибір сантехніків з економією до 60%. Та за покупки даруємо 2 мільйони.
8: Сантех. Бум. В «Епіцентрі» та «Нові лінії». Вірнай. У вигідні покупки кращої сантехніки.
9: Акція є з 20 червня по 31 серпня 2026 року. Подробиці на «Епіцентр.кк.ua».
10: Чуєш? Вегас 24.
11: Гра кличе.
10: Вегас 24.
11: Завантажуй та грай.
10: Вегас 24.
11: Найкращі ігри на Вегас 24.
9: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
0: Реклама на радіо Максимум. Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо Максимум.

0: Вранці.
1: Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли сьогодні не твоя черга мити посуд.

0: Ви слухаєте Радіо Максимум. Мене звати Денис Жупник. Усім привіт. Є проста річ, яка реально покращує настрій. Це, звичайно, подяка. Причому не обов'язково отримувати її від когось. Психологи радять інколи згадувати те хороше, що вже є у вашому житті. Улюблена людина, друзі, робота, домашній улюбленець, смачна кава зранку, до речі, також може бути хорошою. Такі дрібниці часто роблять наш день набагато кращим, ніж великі події. Тож сьогодні знайдіть хоча б одну причину сказати цьому життю дякую. На Радіо Максимум – це максимум життя. Далі про погоду в Україні на сьогодні.
1: Погода на максимум.
0: За даними синоптик.ua, сьогодні майже на всій території України очікується дощова погода. На заході дощитиме і плюс 24, на півночі переважно без опадів і плюс 26 градусів. На сході дощ і 27 градусів тепла. На півдні сьогодні також дощитиме, там плюс 31. В центральних областях до 27 градусів, але також із дощем. У столиці переважно без опадів і плюс 28 на термометрах.
1: Погода на максимум. Реклама.
2: Ой, не фоткай так близько. Знов ці висипання.
3: Досі маскуєш, а причина ж всередині.
1: Шкіра сигналізує. Біонорм допомагає працювати вчасно. Біонорм. І шкіра скаже дякую. Реклама дієтичної добавки Біонорм не є лікарським засобом. Реклама.

0: максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Сьогодні ми починали ранок так.
1: Ну, багато насправді пунктів, і завжди скандинави в лідерах. Чому вони щасливі? Я думаю, це склад такий характеру. Кайфують від того, що в них є. От в них є, от навіть літа немає, але вони це як плюс приймають. А це ми іноді буває скаржимося. О, зима холодна, літо ж. Завчора всі ходили, скільки можна, спекотно. Коли, ну реально, да, таке було вчора.
2: От, а мені подобається, скандинави так не роблять. Я такий, о, клас, все добре. Тобто, сьогодні
1: ти,
2: знову
1: ти
2: буде.
1: Трішки скандинав.
2: Трішки, да.
1: Давай так, в крайньому випадку, якщо ви хочете дійсно проникнутися цієї скандинавської філософії, то я бачив вчора в TikTok потрапив, продають оцю найвонючішу консерву у світі.
2: А, з Норвегії. Сюрстрьомін.
1: Сюрстрьомін, так. От можете купити.
3: А ти пробував?
1: Ні, не хочу.
3: Я пробував. І що?
2: Нічого, нормально, можна їсти.
1: Неси завтра. Трішки станемо скандинавами завтра.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Щобудня з 7 до 10.

0: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на Радіо Максимум. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю, прекрасній країні. Реклама.
1: Розбав рутину Seven Days. Обирай пухкий круасан з ніжною начинкою та підживи свій настрій. Розбав рутину Seven Days.
2: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку SenseBank у застосунку та бери участь в акції.
3: Перегляд не купують, перегляд отримую.
2: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на SenseBank.ua. АТ SenseBank. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61 від 01.12.2022.
4: Спину защемило і в голові барабани.
2: Коли біль грає на нервах – Налгезін. Проти головного та менструального болю, болю в м'язах і суглобах – Налгезін.
5: Стишує біль і життя звучить приємніше.
2: Налгезін. Дай відсіч болю. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитись з інструкцією на лікарський засіб. Мається на увазі при зубному та головному болю, при болю в м'язах, суглобах та хребті, при менструальному болю.
6: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол 24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол 24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
7: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Чи зможуть Ямаль та Іспанія перемогти Уругвай? А Португалія здолати Колумбію на останньому мундіалі для Роналду? Вмикайте 27 та 28 червня. Ексклюзивно на Мегого.
8: Реклама на Радіо Максимум.
9: Реклама.
10: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол 24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол 24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
9: Реклама.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Тоді Ірина Кожарська із тим, що актуально на цю годину. В застосунку «Армія Плюс» запровадили новий статус для військовослужбовців, які повертаються після самовільного залишення частини. Як пише «Армія Інформ», після того, як рапорт погоджено, в «Армія ID» автоматично відображається біла стрічка із статусом «У дорозі». Статус має терміни дії для Збройних сил України та Державної спеціальної служби транспорту 5 діб на прибуття. Для Національної гвардії 48 годин після видання наказу. Майте на увазі, що у разі оформлення через рекрутинговий центр видається паперовий припис також із терміном 5 діб. Прочитати Конституцію України тепер стало ще простіше. До 30-річчя Конституції вперше створили її повний переклад жестової мови. Для роботи над проєктом залучили 9 перекладачів, які володіють різними діалектами української жестової мови. Крім того, до підготовки перекладу долучилися правники, що володіють жестовою мовою. Кажуть, хочуть зробити конституційні права, свободи та норми більш доступними і зрозумілими для людей із порушеннями слуху. Нагадаю, що День Конституції України – це державне свято, яке ми щорічно відзначаємо 28 червня на честь ухвалення основного закону держави. Через спеку на дорогах України діють обмеження руху вантажівок. Як повідомили у Держагентстві відновлення та розвитку інфраструктури, це стосується вантажівок масою понад 24 тони та навантаженням на вісь понад 7 тонн. Пишуть, що на автошляхах державного значення та ключових логістичних маршрутах встановлені відповідні дорожні знаки. Також визначаються місця тимчасового відстою вантажівок на період дії обмежень. Разом із тим, заборона не стосується аварійних військових та окремих видів перевезень. А от у Франції можуть з'явитися 5-денні кліматичні відпустки через екстремальну спеку. Як повідомляє Le Figaro, екологічний рух «Зелені» виступив із такою пропозицією. До речі, йдеться не лише про екстремальну спеку, а й інші погодні надзвичайні ситуації, тобто коли погодні умови становлять ризик для здоров'я або ускладнюють пересування і роботу. У тексті петиції зазначається, що ніхто не повинен ризикувати власним здоров'ям або здоров'ям близьких лише заради виходу на роботу. Екологи підкреслюють, що кліматичні ризики стають дедалі частішими, а трудове законодавство має адаптуватися до цих змін. Про інші події менш ніж за годину.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш

0: Реклама.
1: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль». А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. «Містер Гриль». Смак космічний, вибір фантастичний.
2: Великий кешбек на будь-які твої захоплення і звички в привіт у Приват24. Обирай скільки завгодно пропозицій, збирай хоч тисячі гривень кешбеку на місяць у Приват24.
3: Пропозиція актуальна з 01.06.2026 до 30.06.2026 на території України, крім тимчасово окупованих територій. Детально про інформаційну послугу за продуктом привіт pv.ua/terms.
4: Літо починається з морозива. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
5: У «Нурофен» ми віримо, біль не повинен вас зупиняти. Головний, менструальний чи будь-який інший. Капсули «Нурофен Експрес Форте» діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. «Нурофен».

0: в асортименті зі знижкою 50%. Єднаймося навколо вигоди в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
1: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
2: Реклама на Радіо Максимум.
3: Реклама.
4: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
3: Реклама.

0: Ви слухаєте Радіо Максимум. Мене звати Денис Жупник. Саме час поговорити про обід. До речі, вчені помітили цікаву закономірність, що люди, які хоча б на 15 хвилин відволікаються від роботи під час обіду, після цього працюють набагато ефективніше. Тобто обід за клавіатурою – це не завжди найкраща ідея. Тому якщо є можливість, відкладіть телефон, відійдіть від монітора і просто поїжте спокійно. Ваш мозок вам за це подякує. Ну а ми поки додамо музики для гарного настрою. Радіо Максимум, максимум життя. Далі про погоду.
1: Погода на максимум.
0: За даними синоптик.UA, завтра майже на всій території України очікується суха погода, зокрема на заході без опадів і плюс 26, на півночі можливий короткочасний дощ і плюс 26 градусів. На сході переважно без опадів, 26 тепла, на півдні можливий короткочасний дощ і плюс 28. В центрі країни без опадів і плюс 30 градусів, у столиці можливий невеликий дощ і 28 градусів тепла.
1: Погода на максимум.

0: усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Сьогодні ми починали ранок так.
1: 7 година, це ранок на максимум. А що ти сказала? Дві...
2: Я сказала, що у нас тепер одна була дробина в студії, а тепер дві дробини.
3: У нас ремонт.
1: Я думав, це ти когось із нас маєш на увазі?
2: Так, Анатолійович якраз зайшов.
3: Хорош.
2: Дивись, Дініска повернувся.
1: Анатолійович, не було в студії, коли ми вийшли в ефір. Яна каже, була одна дробина, стало дві. Анатолійович,
3: будь ласка. Бач, як відпочинок один день пішов на користь.
1: Де відпочинок? Я працював. Чого це ви вирішили, що я відпочив?
3: Жарти класні пішли.
2: Дініска, ми сумували.
3: Слухайте, а я придумав тему дня.
2: Давай.
3: Ремонт.
2: Клас.
3: У нас ремонт в студії, і хто переживав ремонт, той в епіцентрі не сміється. Знаєш, як кажуть?
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Щобудня з 7 до 10.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли святкуєш день народження з близькими. –

0: 1.
1: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку SenseBank у застосунку та бери участь в акції.
2: Перегляд не купують, перегляд отримую.
1: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на SenseBank.ua. АТ SenseBank. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61/01/2022.
3: Цього літа в усіх торгових центрах «Епіцентр» та «Нова лінія». Сантехбум. Час обирати сантехніку.
4: Величезний вибір сантехніків з економією до 60%. Та за покупки даруємо 2 мільйони.
5: Сантехбум в «Епіцентрі» та «Нові лінії». Вірнай у вигідні покупки кращої сантехніки.
6: Акція діє з 20 червня по 31 серпня 2026.
7: Реклама на Радіо Максимум. Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо Максимум.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли малі заснули в машині, і ти робиш тихіше музику, щоб вони поспали.

0: Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли дружина сміється з твого жарту, хоча чула його 100 разів. Новини на Радіо Максимум.
1: Студія Ірина Кожарська. УМОЗ повідомили, що бойові медики можуть безоплатно навчатися у медичних закладах освіти без відриву від військової служби. Вступ відбувається за спрощеною процедурою. Цього року бойові медики можуть вступати на бакалаврську програму за спеціальністю медсестринство зі спеціалізацією екстрена медицина. Після завершення навчання – кваліфікація парамедика. Також є сестринська справа. Навчатися тут можна заочно, а вступ із можливістю онлайн-співбесіди. Після завершення навчання випускники отримують офіційний диплом і можуть продовжити професійну діяльність у медичній сфері. Разом із тим, вища освіта стрімко дорожчає. За даними дослідження Education.ua, за останні 4 роки середня вартість навчання в українських університетах збільшилася приблизно на 60%. Найшвидше дорожчають спеціальності, пов'язані з міжнародною діяльністю, управлінням і фінансами. Регіонально найдорожчою виявилася вища освіта не лише у столиці, а й у західних областях. У Міносвіти і науки пояснюють подорожчання зростанням витрат університетів і необхідністю підвищення оплату праці викладачів. Водночас аналіз ринку свідчить, ціни зростають не лише стабільно, а й дедалі швидше. У паспортних сервісах розпочався тестовий режим підтвердження особи за допомогою Bank ID. Державне підприємство «Документ» пише, що перевірка відбуватиметься безпосередньо під час бронювання місця в електронній черзі, що, мовляв, повністю виключає спекуляції чи зловживання сталонами. Тоді як система Bank ID Національного банку дозволяє швидко та надійно підтвердити особу для дистанційного отримання державних та адміністративних сервісів у мережі інтернет, йдеться у заяві. Ну і наостанку випуску австралієць накричав на рекорд у книзі Гіннеса. Джозеф Макгрейл Бейтап офіційно став найголоснішою людиною в світі. Під час рекордної спроби він видав крик гучністю понад 122 дБ. Для розуміння, це дуже гучно. Значення знаходиться на больовому порозі людини. Так зблизька чутно поліцейську сирену або старт спортивних болідів. Ну а рекордсмен Джозеф Макгрейл Бейтап – офіційний глашатай міста Канбер. До речі, гучний голос – не єдина його чеснота. Раніше він потрапив до книги рекордів Гіннеса за найшвидше влучання 10 стрілами в мішень діаметром 40 сантиметрів і з відстані 18 метрів.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш Максимум FM.

0: Реклама.
1: Їсти. До нової заїдаючої реклами міні-хот-догів з Окко залишилося зовсім трохи. Реклама буде про те, що міні-хот-доги можна їсти на Окко, а можна взяти на Окко і їсти в дорозі. А як не хочете заїдаючої реклами міні-хот-догів з Окко, обирайте інші ідеї реклами в інстаграмі Окко.UA.
0: Реклама.

0: реклама.
1: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль». А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. «Містер Гриль». Смак космічний, вибір фантастичний.
2: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку Сенсбанк у застосунку та бери участь в акції.
3: Перегляд не купують, перегляд отримую.
2: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на sensebank.ua. АТ Сенсбанк. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61/01/2022.
4: Грибок нігті та стоп атакує. Екзік дієво рятує. Екзік розчин глибоко проникає в ніготь. Екзік крем знищує грибок навколо. Екзік – здорові нігті, доглянуті стопи.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Пока, пока, пока, пока. Це починається знову.

0: передаємо пас від нас.
1: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 50% на понад 100 позицій побутових засобів для чищення та миття брендів «Містер Мускул», «Доместос», «Шантеклер», «Фрош» та інших. Купуйте вигідно з 22 по 28 червня. Деталі на metro.ua.
2: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми «Стрепсілс Інтенсив». Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючи кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5 хвилини та до 6 годин. «Стрепсілс» – цінуй кожен момент.
3: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
4: Щось ти надто спокійний, як для ФОПа.
5: Ой, Віталька, виростеш свій ФОП, на пумп його переведеш, поймеш.
4: Та я поняв.
5: ФОП на пумп не перевів, вважай, не поняв.
4: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
6: Час замінити старий інструмент? Обміняйте його у «Дніпро-М». На знижку до 54% на нову акумуляторну техніку «Дніпро-М». Акція діє до 23 червня включно. Деталі уточнюйте у продавців-консультантів.
7: Спину защемило.

0: Go-go. Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
1: Реклама на Радіо Максимум.
2: Реклама.
0: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
2: Реклама.

0: Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум.
1: Гай поринув так, що загубив всі береги.

0: Ви слухаєте Радіо Максимум, мене звати Денис Жупник. Усім привіт. Захотілося поговорити про запахи в цей час. Цікаво, що запахи здатні повертати спогади сильніше, ніж навіть фотографії або музика. Запах свіжої випічки може нагадати дитинство, аромат парфумів якусь особливу людину, запах дощу, наприклад, літні канікули. Наш мозок дивовижно влаштований, тому якщо сьогодні раптом відчуєте знайомий аромат і усміхнетеся без причини, знайте, це працює пам'ять. Радіо Максимум, максимум життя і теплих спогадів. Далі про погоду в Україні на завтра.
1: Погода на максимум.
0: За даними синоптик.ua, завтра майже на всій території України очікується суха погода, зокрема на заході без опадів і плюс 26, на півночі можливий короткочасний дощ і плюс 26 градусів. На сході переважно без опадів, 26 тепла, на півдні можливий короткочасний дощ і плюс 28. В центрі країни без опадів і плюс 30 градусів, у столиці можливий невеликий дощ і 28 градусів тепла.
1: Погода на максимум.

0: усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Сьогодні ми починали ранок так.
1: Кличко це похизувався треба. Новенькими тролейбусами. Я ще вийшов на маршрут.
2: Своїми особистими?
1: Ні, але за одним він навіть посидів за кермом. Значить, столиця отримала першу партію з 8 сучасних тролейбусів та завершила постачання 85 турецьких автобусів, шановні друзі.
3: Так, в мене питання. Вони всі нові?
1: Всі нові.
3: Чи беушні?
1: Ні, всі нові.
3: Раніше була така історія, що, знаєш, нам у нас нові тролейбуси, а це беушні якісь там, типу, з Німеччини.
1: На вулиці Києва вийшли нові сучасні, низько підлогові.
3: Ага, з українського виробництва?
1: Ні, фіг там. Тролейбуси і автобуси, одразу дві партії. Значить, в салонах цих тролейбусів встановлено інформаційне табло, система кондиціювання. Не треба це віконце відкривати. Довжина тролейбусу 12 метрів.
3: Ух ти!
1: Нічого собі.
2: Це точно для Києва?
1: Янечка, це для Києва. Ти думаєш, 12 метрів це, щоб Кличко міг лягти там?
2: Я думаю, що просто, може, знаєш, там
1: дуже довгі тролейбуси.
2: Дуже багаті люди собі на участки покупають, тому що такі, знаєш, участки бувають
1: різні. Ми ще не закінчили. Система озвучення зупинок. Голосом, можливо, навіть Кличко. Було б непогано. Енергоощадне LED-освітлення. Да, і тонування скла.
3: А це що таке?
1: Ну, ти в хлам, знаєш, затоновані в чорний колір, і там репчик грає, там репчик. Отакі тролейбуси.
3: Тонований автобус.
1: Мені цікаво, якщо ви проїдетесь на новому тролейбусі, напишіть нам, справді цікаво, як він виглядає.
3: Так, це класно.
1: Низькопідлоговий, низькокалорійний.
3: 12-метровий.
1: 12-метровий, як ранок Віталія Кличка.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Щобудня з 7 до 10.

Радіо «Максимум». Максимум життя. Максимум життя – це коли дитина намалювала тобі листівку на свята.

Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо «Максимум».

0: Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли зранку всі прокинулись в гарному настрої. Новини на Радіо Максимум.
1: Студія Ірина Кожерська із тим, що актуально на цей час. Укрпошту зобов'язали звільнити Смілянського. Нацбанк визнав гендиректора Укрпошти професійно непридатним і вимагає його відсторонення від керівництва впродовж 5 днів. НБУ заявив, що перевірив роботу Смілянського на посаді через систематичні порушення Укрпошти та двічі його оштрафував. А спецкомісія дійшла висновку, що очільнику компанії бракує знань законодавства та досвіду, щоб керувати оператором платіжних послуг. Тепер наглядова рада Укрпошти має впродовж 2 місяців знайти та призначити нового керівника, який відповідатиме усім вимогам регулятора. Українцям до 1 липня нарахують податок на нерухомість. Сплатити його мають громадяни, у яких є так звані зайві квадратні метри. Як кажуть у податковій, для квартир оподатковується площа понад 60 квадратних метрів, для будинків понад 120, а для комбінованої власності квартира плюс будинок понад 180 квадратних метрів. Розмір податку до 1,5% від мінімальної зарплати за попередній рік. У середньому це близько 120 гривень за кожен зайвий квадратний метр. Однак остаточну ставку визначають місцеві органи влади. Зважте, що для сплати податку вам мають надійти податкові повідомлення через електронний кабінет платника або рекомендованим листом. Після отримання є 60 днів для сплати. «Укрзалізниця» обіцяє збільшити кількість дитячих вагонів у поїздах із 28 червня. Їхня кількість зросте із 13 до 16. Скористатися дитячим вагоном можуть лише пасажири із дітьми. Найбільше він орієнтований на родини із дітьми дошкільного віку. У вагонах є сповивальні столики, підігрівачі дитячого харчування, манежі для сну та повзання, дитяча постіль, бізіборди, розмальовки, настільні ігри та вечірні аудіоказки. Також у всіх дитячих вагонах працюють кондиціонери та доступне спеціальне дитяче меню. Коли фінансової грамотності не навчені навіть ті, хто за нею стежить, південнокорейські податківці випустили відео прес-реліз, де відзвітували, що вилучили у боржників загалом 5,5 мільйонів доларів. Частина коштів була вилучена у криптовалютах. Щоправда, в кадр потрапили не лише гроші, а й сам криптогаманець із записаним паролем. Наступного дня із цього гаманця зникло 4 мільйони токенів сумарною вартістю 4,8 мільйона доларів. Щоправда, невідомо, чи це були спритники, що встигли залізти в гаманець за засвідченим паролем, чи власник гаманця, у якого десь зберігалася копія. Про інші події менш ніж за годину.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.

0: Реклама. Смак старого Києва живе і сьогодні. Живий, освіжаючий, повертає до справжнього. Квас старокиївський. Сила первинного смаку.
1: Мама хоче чилу з апетитним шашличком, що марина.
2: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
3: Щось ти надто спокійний, як для ФОПа.
4: Ой, Віталька, виростеш свій ФОП, на пумп його переведеш, поймеш.
3: Та я поняв.
4: ФОП на пумп не перевів, вважай, не поняв.
3: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
5: Баклава! Цукрова вата!
6: Смакуй літо з морозивом. Приєднуйся до Днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь».
7: Великий кешбек на будь-які твої захоплення і звички в привіт у Приват24. Обирай скільки завгодно пропозицій, збирай хоч тисячі гривень кешбеку на місяць у Приват24.
8: Пропозиція актуальна з 1.06.2026 до 10.06.2026 на території України, крім тимчасово окупованих територій. Детально про інформаційну послугу за продуктом привіт pb.ua/terms.
9: Скайфом я футбол включив, бо я чіпси Лейс купив. Акційний код із пачки вів, бо я чіпси Лейс купив. В розіграші переміг, бо я чіпси Лейс купив. Хочу виграти мільйон, з Лейс смакуємо футбол.
10: Виграваю акції від Лейс. Реєструй коди та виграй призи. Є Лейс, буде футбол. Деталі на сайті promolace.ua.
11: Чуєш?
12: Вегас-24.
13: Гра кличе.
12: Вегас-24.
13: Завантажуй та грай.
12: Вегас-24.
13: Найкращі ігри на Вегас-24.
14: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
0: Реклама на Радіо Максимум. Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо Максимум.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли домовляєтесь про спільну відпустку після першого тосту.

0: без тебе цей світ не потрібен, хоч запросто так.
1: Радіо «Максимум». Максимум життя.

0: Реклама.
1: Ой, не фоткай так близько. Знов ці висипання.
2: Досі маскуєш, а причина ж всередині.
3: Шкіра сигналізує. Біонорм допомагає працювати вчасно. Біонорм. І шкіра скаже дякую. Реклама дієтичної добавки Біонорм не є лікарським засобом.
0: Реклама.

0: Максимом. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Сьогодні ми починали ранок так.
1: Захистіть себе, атака іншопланетян, люди ми прибули. Повідомлення такого змісту надійшли на мобілки жителів щонайменше 7 міст Бразилії.
2: Ви знаєте що? Я завжди думаю, коли прилетять інопланетяни, хто менше всіх здивується? Ми. Типу, такі, що там?
1: Що?
2: Ну окей, ну добре.
3: Ми навіть зрадіємо, хоч щось новеньке. Цього ще не було, тому що це вже все задовбало.
4: Ні, вони прилетять, а ми такі, так, пішли в укриття.
2: Так, спитайте в них, чи знають вони, що таке безпілотні системи? Треба з ними проконсультуватися.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум». Радіо «Максимум». Максимум життя. Максимум життя – це шашличок на свіжому повітрі.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли собака заснув у тебе на нозі, і ти не знаєш, як поворухнутися.

0: Реклама.
1: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
0: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли бачиш улюблені товари по акції.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Ірина Кожерська із тим, що актуально на цей час. У паспортних сервісах розпочався тестовий режим підтвердження особи за допомогою BankID. Державне підприємство «Документ» пише, що перевірка відбувається безпосередньо під час бронювання місця в електронній черзі, що, мовляв, повністю виключає спекуляції чи зловживання з талонами. Тоді як система BankID Національного банку України дозволяє швидко та надійно підтвердити особу для дистанційного отримання державних та адміністративних сервісів у мережі інтернет, йдеться у заяві. Онлайн-шопінг в Україні остаточно перетворився на повсякденну звичку. Попри війну, українська електронна комерція продовжує зростати як за кількістю покупок, так і за обсягом витрат. За внутрішніми даними платіжного сервісу Wave4Pay, торік українці здійснили близько 196 мільйонів онлайн-покупок, а середній чек онлайн-покупки становив близько 1320 гривень. Водночас змінюється і структура ринку. Окрім техніки та маркетплейсів, українці дедалі активніше купують онлайн їжу, косметику, одяг, ліки, товари для дому та цифрові сервіси. Смартфон при цьому стає головною точкою входу в електронну комерцію. Україна увійшла до списку 15 країн світу, у яких цьогоріч очікується найбільше подорожчання харчів. Продовольча інфляція в нашій країні може досягти понад 9% у річному вимірі, йдеться в оцінках Food Inflation Forecast. Причини для зростання цін у всіх країнах однакові – внутрішні економічні проблеми, валютні коливання, зовнішні обмеження та імпортна залежність. Для України додатковим фактором залишаються ще й наслідки війни. Лідером рейтингу став Іран, де очікується зростання вартості харчів на понад 55%. Серед країн із найвищими темпами продовольчої інфляції також держави Африки на південь від Сахари. Маємо, у жебраків з'явилися конкуренти. У китайській провінції Сичуань перехожі стали свідками дивної сцени. Гуманоїдний робот Юні-3 G1 вартістю близько 16 тисяч доларів стояв на колінах і просив милостиню, пояснюючи, що немає грошей на підзарядку. Пишуть, що робот складав руки і кланявся людям, імітуючи поведінку жебрака. Поруч світилася світлодіодна вивіска, яка й повідомляла, що йому потрібні гроші на електроенергію. Перехожі могли залишати монети або ж сканувати QR-код для переказу грошей. Особа чи група осіб, які керували роботом, залишаються невідомими. Про інші події менш ніж за годину.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш Максимум FM.

0: Реклама.
1: Їсти. До нової заїдаючої реклами гарячих страв з Окко залишилося зовсім трохи. Будемо викрикувати, що вже на багатьох Окко є качина ніжка конфі, пюрешка з котлеткою, салат, всяке таке. А як не хочете заїдаючої реклами гарячих страв з Окко, обирайте інші ідеї реклами в інстаграмі Окко.UA.
0: Реклама.

0: реклама.
1: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль». А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. «Містер Гриль». Смак космічний, вибір фантастичний.
2: Грибок нігті та стоп атакує. Екзік дієво рятує. Екзік розчин глибоко проникає в ніготь. Екзік крем знищує грибок навколо. Екзік – здорові нігті, доглянуті стопи.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Готові до пляжного сезону?
5: Єс!
4: З кремами Колістар твоє тіло готове до пляжу цілий рік. Колістар – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! Колістар. Купуй в брокарт та авторизованих точках. Деталі в інста Колістар Юкрейн.
6: Ти йому слово, а він тобі переводь ФОП на пумп.
7: Ну, бо це краще за всі слова.
6: А як же слово шпінгалета?
7: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
8: Один привід приїхати в метро. Вигода до 35% на понад 80 позицій мінеральної води при купівлі від двох упаковок. Не пропустіть вигідні пропозиції на улюблені бренди Ріоба, Моршинська, Бювет, Трускавецька та інші. Купуйте вигідно з 22 по 28 червня. Деталі на metro.ua.
9: Спину защемило і в голові барабани.
10: Коли біль грає на нервах, Налгезін. Проти головного та менструального болю, болю в м'язах і суглобах, Налгезін.
11: Стишує біль і життя звучить приємніше.
10: Налгезін. Дай відсіч болю. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитись з інструкцією на лікарський засіб. Мається на увазі при зубному та головному болю, при болю в м'язах, суглобах та хребті, при менструальному болю.
12: Цього літа в усіх торгових центрах «Епіцентр» та «Нова лінія». Сантех. Бум. Час обирати сантехніку.
13: Величезний вибір сантехніків з економією до 60%. Та за покупки даруємо 2 мільйони.
14: Сантех Бум в «Епіцентрі» та «Новій лінії». Вірнай у вигідні покупки кращої сантехніки.
15: Акція є з 20 червня по 31 серпня 2026 року. Подивіться на «Епіцентр.ua».
16: Реклама на Радіо Максимум.
17: Вигідні покупки кращої.
16: Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо Максимум.
18: Їжі.

0: Реклама.
1: Знову ця пісня після гостро-кисло-солодкого.
2: В аптечці є Ремакс Каве.
3: Печія.
1: Ремакс Каве. Коли печія нагадує про себе.
4: Реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією лікарської засоби та консультуйтеся з лікарем.
0: Реклама.

0: для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Сьогодні ми починали ранок так.
1: Ну, багато насправді пунктів, і завжди скандинави в лідерах. Чому вони щасливі? Я думаю, це склад такий характеру. Кайфують від того, що в них є. От в них є, от навіть літа немає, але вони це як плюс приймають. А це ми іноді буває скаржимося. О, зима холодна, літо ж. Завчора всі ходили, скільки можна, спекотно. Коли, ну реально, да, таке було вчора.
2: От, а мені подобається, а скандинави так не роблять. Я такі, о, клас, все добре. Сьогодні знову
1: ти
2: буде.
1: Ти трішки скандинав.
2: Трішки, да.
1: Давай так, в крайньому випадку, якщо ви хочете дійсно проникнутися оцією скандинавською філософією, то я бачив вчора в TikTok потрапив, продають оцю найвонючішу консерву у світі.
2: А, з Норвегії. Сюстромін.
1: Сюстромін, так. От можете купити.
3: А ти пробував?
1: Ні, не хочу.
3: Я пробував. І що?
2: Нічого нормально, можна їсти.
1: Неси завтра. Трішки станемо скандинавами завтра.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум». Радіо «Максимум». Максимум життя. Максимум життя – це коли таксі приїхало швидко і зі знижкою.

Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на Радіо Максимум. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю прекрасній країні. Реклама.

0: Philips OnePlay. Я завжди номер один.
1: Вау!
2: Вау! Потрійна інновація від Asus.
3: Новий Asus ZenBook Duo з двома сенсорними OLED-дисплеями, Bluetooth-клавіатурою, новим процесором і штучним інтелектом. Купуй в офіційному онлайн-магазині Asus Україна на базі процесора Intel Core Ultra X9.
4: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaife та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
5: У Нурофен ми віримо, біль не повинен вас зупиняти. Головний, менструальний чи будь-який інший. Капсули Нурофен Експрес Форте діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. Нурофен проти різних видів болю.
6: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Рецепт лікарського засобу Нурофен Експрес Форте. Капсули міг 400 мг. РПЮЄ 141-79-001 від 21.11.2019. Перед застосуванням обов'язково прокусуйте з лікарем, ознайомтесь з інструкцією. Під таблетками мається на увазі Нурофен таблетки при обломку по 200 мг. РПЮЄ 6313-022 від 12.06.2017.
7: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
8: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
9: Реклама на Радіо Максимум.
10: Реклама.
7: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
10: Реклама.

Радіо «Максимум». «Максимум життя».

0: Це була передача «Робочий день» на радіо «Максимум».
1: Новини на радіо «Максимум».
2: Ірина Кожарська із тим, що актуально на цю годину, в застосунку «Армія Плюс» запровадили новий статус для військовослужбовців, які повертаються після самовільного залишення частини. Як пише «Армія Інформ», після того, як рапорт погоджено, в «Армія ID» автоматично відображається біла стрічка із статусом «У дорозі». Статус має терміни дії для Збройних сил України та Державної спеціальної служби транспорту 5 діб на прибуття. Для Національної гвардії 48 годин після видання наказу. Майте на увазі, що у разі оформлення через рекрутинговий центр видається паперовий припис також із терміном 5 діб. Прочитати Конституцію України тепер стало ще простіше. До 30-річчя Конституції вперше створили її повний переклад жестової мови. Для роботи над проєктом залучили 9 перекладачів, які володіють різними діалектами української жестової мови. Крім того, до підготовки перекладу долучилися правники, що володіють жестовою мовою. Кажуть, хочуть зробити конституційні права, свободи та норми більш доступними і зрозумілими для людей із порушеннями слуху. Нагадаю, що День Конституції України – це державне свято, яке ми щорічно відзначаємо 28 червня на честь ухвалення основного закону держави. Через спеку на дорогах України діють обмеження руху вантажівок. Як повідомили у Держагентстві відновлення та розвитку інфраструктури, це стосується вантажівок масою понад 24 тони та навантаженням на вісь понад 7 тонн. Пишуть, що на автошляхах державного значення та ключових логістичних маршрутах встановлені відповідні дорожні знаки. Також визначаються місця тимчасового відстою вантажівок на період дії обмежень. Разом із тим, заборона не стосується аварійних військових та окремих видів перевезень. А от у Франції можуть з'явитися 5-денні кліматичні відпустки через екстремальну спеку. Як повідомляє Le Figaro, екологічний рух «Зелені» виступив із такою пропозицією. До речі, йдеться не лише про екстремальну спеку, а й інші погодні надзвичайні ситуації, тобто коли погодні умови становлять ризик для здоров'я або ускладнюють пересування і роботу. У тексті петиції зазначається, що ніхто не повинен ризикувати власним здоров'ям або здоров'ям близьких лише заради виходу на роботу. Екологи підкреслюють, що кліматичні ризики стають дедалі частішими, а трудове законодавство має адаптуватися до цих змін. Про інші події менш ніж за годину.
1: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо «Максимум».
3: Ти слухаєш

0: Реклама.
1: Їсти, на їсти, око. Їсти, на їсти. Око.
2: До нової заїдаючої реклами морозива ріжок з Окко залишилося зовсім трохи. Буде щось на кшталт «їсти, їсти» про холодне морозиво ріжок. А як не хочете заїдаючої реклами морозива ріжок з Окко, обирайте інші ідеї реклами в інстаграмі Окко.UA.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Вау!
2: Вау! Потрійна інновація від Asus. Новий Asus ZenBook Duo з двома сенсорними OLED-дисплеями, Bluetooth-клавіатурою, новим процесором і штучним інтелектом. Купуй в офіційному онлайн-магазині Asus Україна на базі процесора Intel Core Ultra X9.
3: Грибок нігті та стоп атакує. Екзік дієво рятує. Екзік розчин глибоко проникає в ніготь. Екзік крем знищує грибок навколо. Екзік – здорові нігті, доглянуті стопи.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Літо починається з морозива. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
6: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку «Сенсбанк» у застосунку та бери участь в акції.
7: Перегляд не купують? Перегляд отримую?
6: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на sensebank.ua. АТ «Сенсбанк» – держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61/01/2022.
8: Цього літа в усіх торгових центрах «Епіцентр» та «Нова лінія». Сантех. Бум. Час обирати сантехніку.
9: Величезний вибір сантехніків з економією до 60%. Та за покупки даруємо 2 мільйони.
10: Сантех. Бум в «Епіцентрі» та «Нові лінії». Вірнай у вигідні покупки кращої сантехніки.
11: Акція є з 20 червня по 31 серпня 2026.
12: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
13: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Чи зможуть Ямаль та Іспанія перемогти Уругвай? А Португалія здолати Колумбію на останньому мундіалі для Роналду? Вмикайте 27 та 28 червня. Ексклюзивно на Мегого.
0: Реклама на Радіо Максимум. Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо «Максимум».

0: максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Сьогодні ми починали ранок так.
1: 7 година, це ранок на максимум. А що ти сказала? Дві...
2: Я сказала, що у нас тепер одна була дробина в студії, а тепер дві дробини.
3: У нас ремонт.
1: Я думав, це ти когось із нас маєш на увазі?
2: Так, Анатолійович якраз зайшов.
3: Хорош! Хорош!
2: Дивись, Дініска повернувся, а?
1: Анатолійович, не було в студії, коли ми вийшли в ефір? Яна каже, була одна дробина, стало дві. Анатолійович,
3: будь ласка, бач, як відпочинок один день пішов на користь людині.
1: Так, відпочинок, я працював. Чого це ви вирішили, що я відпочинок?
3: Жарти класні пішли.
2: Дініска, ми сумували.
3: Слухайте, а я придумав тему дня.
2: Давай.
3: Ремонт.
2: Клас.
3: У нас ремонт в студії, і хто переживав ремонт, той в епіцентрі не сміється. Знаєш, як кажуть?
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум». Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо «Максимум».

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли нарешті закінчили ремонт.

0: реклама. Це ок, коли смакуєш Wok Dog Max на Wok. Вдвічі товща сосиска твого улюбленого хот-дога. Максимальний смак та максимальне задоволення. Wok Dog Max на Wok – це ок.
1: Квас Старокиївський наповнює життям та нестримною енергією. Освіжає та надає бадьорості. Квас Старокиївський – сила первинного смаку.
2: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensiv. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils – цінуй кожен момент.
3: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
4: Цього літа в усіх торгових центрах «Епіцентр» та «Нова лінія». Сантехбум. Час обирати сантехніку.
5: Величезний вибір сантехніків з економією до 60%. Та за покупки даруємо 2 мільйони.
6: Сантехбум в «Епіцентрі» та «Новій лінії». Пірнай у вигідні покупки кращої сантехніки.
7: Акція є з 20 червня по 31 серпня 2026 року. Подобається на «Епіцентр.кап.ua».
8: Чуєш? Вегас 24.
9: Гра кличе.
8: Вегас 24.
9: Завантажуй та грай.
8: Вегас 24.
9: Найкращі ігри на Вегас 24.
7: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
0: Реклама на Радіо Максимум.
10: Реклама. Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол 24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол 24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
11: Реклама.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Студія Ірина Кожарська. У МОЗ повідомили, що бойові медики можуть безоплатно навчатися у медичних закладах освіти без відриву від військової служби. Вступ відбувається за спрощеною процедурою. Цього року бойові медики можуть вступати на бакалаврську програму за спеціальністю медсестринство зі спеціалізацією екстрена медицина. Після завершення навчання кваліфікація парамедика. Також є сестринська справа. Навчатися тут можна заочно, а вступ із можливістю онлайн-співбесіди. Після завершення навчання випускники отримують офіційний диплом і можуть продовжити професійну діяльність у медичній сфері. Разом із тим, вища освіта стрімко дорожчає. За даними дослідження Education.ua, за останні 4 роки середня вартість навчання в українських університетах збільшилася приблизно на 60%. Найшвидше дорожчають спеціальності, пов'язані з міжнародною діяльністю, управлінням і фінансами. Регіонально найдорожчою виявилася вища освіта не лише у столиці, а й у західних областях. У Міносвіти і науки пояснюють подорожчання зростанням витрат університетів і необхідністю підвищення оплату праці викладачів. Водночас аналіз ринку свідчить, ціни зростають не лише стабільно, а й дедалі швидше. У паспортних сервісах розпочався тестовий режим підтвердження особи за допомогою Bank ID. Державне підприємство «Документ» пише, що перевірка відбуватиметься безпосередньо під час бронювання місця в електронній черзі, що, мовляв, повністю виключає спекуляції чи зловживання з талонами. Тоді як система Bank ID Національного банку дозволяє швидко та надійно підтвердити особу для дистанційного отримання державних та адміністративних сервісів у мережі інтернет, йдеться у заяві. Ну і наостанку випуску австралієць накричав на рекорд у книзі Гіннеса. Джозеф Макгрейл Бейтап офіційно став найголоснішою людиною в світі. Під час рекордної спроби він видав крик гучністю понад 122 дБ. Для розуміння це дуже гучно. Значення знаходиться на больовому порозі людини. Так зблизька чутно поліцейську сирену або старт спортивних болідів. Ну а рекордсмен Джозеф Макгрейл Бейтап – офіційний глашатай міста Канбер. До речі, гучний голос – не єдина його чеснота. Раніше він потрапив до книги рекордів Гіннеса за найшвидше влучання 10 стрілами в мішень діаметром 40 сантиметрів і з відстані 18 метрів.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш

0: Реклама.
1: Вау!
2: Потрійна інновація від Asus.
3: Новий Asus ZenBook Duo з двома сенсорними OLED-дисплеями, Bluetooth-клавіатурою, новим процесором і штучним інтелектом. Купуй в офіційному онлайн-магазині Asus Україна на базі процесора Intel Core Ultra X9.
4: Готові до пляжного сезону?
5: Єс!
4: З кремами Колістар твоє тіло готове до пляжу цілий рік. Колістар – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! Колістар. Купуй в брокарт та авторизованих точках. Деталі в інста Колістар Юкрейн.
6: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Історичні виступи, сенсації та головне питання – хто продовжить шлях за мрією в плей-офф? Не пропустіть матчі групового етапу. Ексклюзивно на Мегого.
7: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
0: Реклама на Радіо Максимум.
7: UA. Твій мундіаль.
0: Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо «Максимум».

0: ще рано.
1: Реклама.
2: Ой, не фоткай так близько. Знов ці висипання.
3: Досі маскуєш, а причина ж всередині.
4: Шкіра сигналізує. Біонорм допомагає працювати вчасно. Біонорм. І шкіра скаже дякую. Реклама дієтичної добавки Біонорм не є лікарським засобом.
1: Реклама.

0: максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Сьогодні ми починали ранок так.
1: Кличко це похизувався треба. Новенькими тролейбусами. Я ще вийшов на маршрут.
2: Своїми особистими?
1: Ні, але за одним він навіть посидів за кермом. Значить, столиця отримала першу партію з 8 сучасних тролейбусів та завершила постачання 85 турецьких автобусів, шановні друзі.
3: Так, в мене питання. Вони всі нові?
1: Всі нові.
3: Чи беушні?
1: Ні, всі нові.
3: Раніше була така історія, що, знаєш, нам у нас нові тролейбуси, а це беушні якісь там, типу, з Німеччини.
1: На вулиці Києва вийшли нові сучасні, низько підлогові.
3: Ага, з українського виробництва?
1: Ні, фіг там. Тролейбуси і автобуси, одразу дві партії. Значить, в салонах цих тролейбусів встановлені інформаційне табло, система кондиціювання. Не треба це віконце відкривати. Довжина тролейбусу 12 метрів.
3: Ух ти!
1: Нічого собі.
2: Це точно для Києва?
1: Це для Києва. Ти думаєш, 12 метрів це, щоб Кличко міг лягти там?
2: Я думаю, що просто, може, знаєш, там
1: дуже
2: багаті люди собі на участки покупають, тому що такі, знаєш, участки бувають різні.
1: Ми ще не закінчили. Система озвучення зупинок. Голосом, можливо, навіть Кличко. Було б непогано. Енергоощадне LED-освітлення. Тонування скла.
3: А це що таке?
1: Ну, ти в хлам, знаєш, затоновані в чорний колір, і там репчик грає, і там репчик. Отакі тролейбуси.
3: Тонований автобус.
1: Мені цікаво, якщо ви проїдетесь на новому тролейбусі, напишіть нам, справді цікаво, як він виглядає.
3: Так, це класно.
1: Низькопідлоговий, низькоколорійний.
3: 12-метровий.
1: 12-метровий, як ранок Віталія Кличка.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум». Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо «Максимум».

0: Реклама.
1: Знову ця пісня після гостро-кисло-солодкого.
2: В аптечці є Ремакс Каве.
3: Печія.
4: Ремакс Каве. Коли печія нагадує про себе.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомитися з інструкцією лікарських засобів та проконсультуйтеся з лікарем.
0: Реклама.

0: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на Радіо Максимум. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю – прекрасній край.
1: Реклама. Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
2: Реклама.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. У Верховній Раді пропонують закріпити поняття «мова ворожнечі». За проєктом документа йдеться про висловлювання, які підбурюють до ненависті, дискримінації або насильства через національність, етнічне походження, мову, релігію, вік, стать, інвалідність та інші ознаки. Крім того, законопроект пропонує закріпити поняття «дискримінація». Це коли, мовляв, людина зазнає упередженого ставлення через свої зв'язки з іншими особами або одночасно через кілька ознак. Автори ініціативи запевняють, що зміни мають наблизити нас до стандартів Євросоюзу, а також посилити захист прав людини. Готівки на руках в українців знов побільшало, в банках поменшало. У Нацбанку кажуть, обсяг готівки в обігу у травні помітно збільшився і наразі сягнув понад 1,2 мільярда гривень. На це вплинули підвищення зарплат та соціальних виплат, стійкий споживчий попит, а також уповільнення інфляції. Водночас зростання обсягів готівки в обігу частково зумовлене ризиками, пов'язаними із атаками на нашу енергетичну та іншу інфраструктуру, що спонукає формувати запас готівкової гривні, повідомляє прес-служба Національного банку. Разом із тим НБУ роз'яснив, за які долари беруть до 30% комісії. Додаткові витрати можуть виникнути лише для значно зношених грошей. Це стосується банкнот, які мають серйозні фізичні дефекти та потребують відправки до банку за кордон для їх заміни. Це купюри із розривами, слідами вогню, плісняви або значними хімічними плямами понад половина площі. Також комісію доведеться сплатити за банкноти зі зміненим кольором паперу або пошкодженими захисними елементами. Разом із тим, усі долари, випущені із 1996 року включно, є законним платіжним засобом, а будь-які побори за їхній вік суворо заборонені. У паспортних сервісах розпочався тестовий режим підтвердження особи за допомогою BankID. Державне підприємство «Документ» пише, що перевірка відбувається безпосередньо під час бронювання місця в електронній черзі, що, мовляв, повністю виключає спекуляції чи зловживання із талонами, тоді як система BankID дозволяє швидко та надійно підтвердити особу для дистанційного отримання державних та адміністративних сервісів у мережі інтернет. Йдеться у заяві.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш Максимум FM.

0: хочеш платити менше? Так? Тримай корисний АТБ лайфхак. Додаток відкрив, код показав, мінус 10% одразу забрав.
1: Завантажуй додаток АТБ, скануй код на касі та отримуй мінус 10%. Деталі на сайті atbmarket.com.
2: Щось ти надто спокійний, як для ФОПа.
3: Ой, Віталька, виростеш свій ФОП, на пумп його переведеш, поймеш.
2: Та я поняв.
3: ФОП на пумп не перевів, вважай, не поняв.
2: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
4: Баклава! Цукрова вата!
5: Смакуй літо з морозивом. Приєднуйся до Днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь».
6: Готові до пляжного сезону?
7: Єс!
6: З кремами «Колістар» твоє тіло готове до пляжу цілий рік. «Колістар» – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! «Колістар» – купуй в брокарт та авторизованих точках. Деталі в інста «Колістар Юкрейн».
8: У Нурофен ми віримо, біль не повинен вас зупиняти. Головний, менструальний чи будь-який інший. Капсули Нурофен Експрес Форте діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. Нурофен проти різних видів болю.
9: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Рекламні лікарські засоби Нурофен Експрес Форте, капсули міті 400 мг, РПЮА 141-79-01 від 21.11.2019. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем, ознайомтеся з інструкцією. Під таблетки маєте на увазі Нурофен таблетки при обломку по 200 мг, РПЮА 63-13-02 від 12.06.2017.
10: Реклама на Радіо Максимум. Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли згадуєш із друзями прикольні моменти минулих пригод.

0: історії сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Сьогодні ми починали ранок так.
1: Захистіть себе, атака іншопланетян, люди ми прибули. Повідомлення такого змісту надійшли на мобілки жителів щонайменше 7 міст Бразилії.
2: Ви знаєте що? Я завжди думаю, коли прилетять інопланетяни, хто менше всіх здивується? Ми. Типу, такі, що там?
1: Що?
2: Ну окей, ну добре.
3: Ми навіть зрадіємо, хоч щось новеньке. Цього ще не було, тому що це вже все задовбало.
4: Ні, вони прилетять, а ми такі, так, пішли в укриття.
2: Так, спитайте в них, чи знають вони, що таке безпілотні системи? Треба з ними проконсультуватися.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум». Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо «Максимум».

0: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на Радіо Максимум. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю, прекрасній країні. Реклама.
1: Розбав рутину Seven Days. Побирай пухкий круасан з ніжною начинкою та підживи свій настрій. Розбав рутину Seven Days.
2: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 50% на понад 100 позицій побутових засобів для чищення та миття брендів Містер Мускул, Доместос, Шантеклер, Фрош та інших. Купуйте вигідно з 22 по 28 червня. Деталі на метро.ua.
3: З кайфом я футбол включив, бо я чіпси Лейс купив. Акційний код із пачки вів, бо я чіпси Лейс купив. В розіграші переміг, бо я чіпси Лейс купив. Хочу виграти мільйон, з Лейс смакуємо футбол.
4: Виграваю акції від Лейс. Реєструй коди та вигравай призи. Є Лейс, буде футбол. Деталі на сайті promolace.ua.
5: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensiv. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
6: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
7: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку Сенсбанк у застосунку та бери участь в акції.
8: Перегляд не купують, перегляд отримую.
7: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на Sensebank.ua. АТ Sensebank. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61 від 01.12.2022.
9: Реклама на Радіо Максимум.
10: Реклама.
11: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
10: Реклама.

0: Реклама.
1: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль». А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. «Містер Гриль». Смак космічний, вибір фантастичний.
2: Час замінити старий інструмент? Обміняйте його у «Дніпро-М». На знижку до 54% на нову акумуляторну техніку «Дніпро-М». Акція діє до 23 червня включно. Деталі уточнити у продавців консультантів.
3: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaif та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
4: Чуєш?
5: Вегас-24!
6: Гра кличе!
5: Вегас-24!
6: Завантажуй та грай!
5: Вегас-24!
6: Найкращі ігри на Вегас-24!
2: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
7: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Чи зможуть Ямаль та Іспанія перемогти Уругвай? А Португалія здолати Колумбію на останньому мундіалі для Роналду? Вмикайте 27 та 28 червня. Ексклюзивно на Мегого.
0: Реклама на Радіо Максимум. Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум.
8: День народження з близькими.

0: Радіо Максимум.
1: Максимум життя. Максимум життя – це коли малі заснули в машині, і ти робиш тихіше музику, щоб вони поспали.
2: Знаєш, так чудово прокидатись кожен день.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли дружина сміється з твого жарту, хоча чула його 100 разів.

0: Реклама.
1: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
0: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли нарешті купив квитки на концерт улюбленої зірки. Shine bright like a diamond.

0: Ви слухаєте передачу «Музика ночі» на радіо «Максимум».
1: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо «Максимум».

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Українцям до 1 липня нарахують податок на нерухомість. Платити його мають громадяни, у яких є так звані зайві квадратні метри. Як кажуть у податковій, для квартир оподатковується площа понад 60 квадратних метрів, для будинків понад 120 квадратних метрів, а для комбінованої власності квартира плюс будинок понад 180 квадратних метрів. Розмір податку до 1,5% від мінімальної зарплати за попередній рік. У середньому це близько 120 гривень за кожен зайвий квадратний метр. Однак остаточну ставку визначають місцеві органи влади. Зважте, що для сплати податку вам мають надійти податкові повідомлення або через електронний кабінет платника, або рекомендованим листом. Після отримання є 60 днів для сплати. В застосунку «Армія Плюс» запровадили новий статус для військовослужбовців, які повертаються після самовільного залишення частини. Як пише «Армія Інформ», після того, як рапорт погоджено, в «Армія ID» автоматично відображається біла стрічка зі статусом «У дорозі». Статус має терміни дії. Для Збройних сил України та Державної спеціальної служби транспорту – це 5 діб на прибуття. Для Національної гвардії – 48 годин після видання наказу. Майте на увазі, що у разі оформлення через рекрутинговий центр видається паперовий припис, також із терміном 5 діб. Через спеку на дорогах України діють обмеження руху вантажівок, як повідомили у Державному агентстві відновлення та розвитку інфраструктури. Це стосується вантажівок масою понад 24 тони та навантаженням на вісь понад 7 тонн. Пишуть, що на автошляхах державного значення та ключових логістичних маршрутах встановлені відповідні дорожні знаки. Також визначаються місця тимчасового відстою вантажівок на період дії обмежень. Разом із тим, заборона не стосується аварійних, військових та окремих видів перевезень. А от «Укрзалізниця» обіцяє збільшити кількість дитячих вагонів у поїздах із 28 червня. Їхня кількість зросте із 13 до 16. Скористатися дитячим вагоном можуть лише пасажири із дітьми. Найбільше він орієнтований на родини із дітьми дошкільного віку. У вагонах є сповивальні столики, підігрівачі дитячого харчування, манежі для сну та повзання, дитяча постіль, бізі-борди, розмальовки, настільні ігри та вечірні аудіоказки. Також у всіх дитячих вагонах працюють кондиціонери та доступне спеціальне дитяче меню.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш Максимум FM.

Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо «Максимум».

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли дитина намалювала тобі листівку на свята.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це смакувати мамині варенички. –

0: Реклама.
1: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
0: Реклама.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. У Верховній Раді пропонують закріпити поняття «мова ворожнечі». За проєктом документа йдеться про висловлювання, які підбурюють до ненависті, дискримінації або насильства через національність, етнічне походження, мову, релігію, вік, стать, інвалідність та інші ознаки. Крім того, законопроект пропонує закріпити поняття «дискримінація». Це коли, мовляв, людина зазнає упередженого ставлення через свої зв'язки з іншими особами або одночасно через кілька ознак. Автори ініціативи запевняють, що зміни мають наблизити нас до стандартів Євросоюзу, а також посилити захист прав людини. Готівки на руках в українців знов побільшало, в банках поменшало. У Нацбанку кажуть, обсяг готівки в обігу у травні помітно збільшився і наразі сягнув понад 1,2 мільярда гривень. На це вплинули підвищення зарплат та соціальних виплат, стійкий споживчий попит, а також уповільнення інфляції. Водночас зростання обсягів готівки в обігу частково зумовлене ризиками, пов'язаними із атаками на нашу енергетичну та іншу інфраструктуру, що спонукає формувати запас готівкової гривні. Рівні, повідомляє прес-служба Національного банку. Разом із тим, НБУ роз'яснив, за які долари беруть до 30% комісії. Додаткові витрати можуть виникнути лише для значно зношених грошей. Це стосується банкнот, які мають серйозні фізичні дефекти та потребують відправки до банку за кордон для їх заміни. Це купюри із розривами, слідами вогню, плісняви або значними хімічними плямами понад половина площі. Також комісію доведеться сплатити за банкноти зі зміненим кольором паперу або пошкодженими захисними елементами. Разом із тим, усі долари, випущені із 1996 року включно, є законним платіжним засобом, а будь-які побори за їхній вік суворо заборонені. У паспортних сервісах розпочався тестовий режим підтвердження особи за допомогою Bank ID. Державне підприємство «Документ» пише, що перевірка відбувається безпосередньо під час бронювання місця в електронній черзі, що, мовляв, повністю виключає спекуляції чи зловживання із талонами. Тоді як система Bank ID дозволяє швидко та надійно підтвердити особу для дистанційного отримання державних та адміністративних сервісів у мережі інтернет, йдеться у заяві.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш

0: Реклама.
1: Став на чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
0: Реклама на радіо Максимум. Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо Максимум.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли собака заснув у тебе на нозі, і ти не знаєш, як поворухнутися.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Українцям до 1 липня нарахують податок на нерухомість. Сплатити його мають громадяни, у яких є так звані зайві квадратні метри. Як кажуть у податковій, для квартир оподатковується площа понад 60 квадратних метрів, для будинків понад 120 квадратних метрів, а для комбінованої власності квартира плюс будинок понад 180 квадратних метрів. Розмір податку до 1,5% від мінімальної зарплати за попередній рік. У середньому це близько 120 гривень за кожен зайвий квадратний метр. Однак остаточну ставку визначають місцеві органи влади. Зважте, що для сплати податку вам мають надійти податкові повідомлення або через електронний кабінет платника, або рекомендованим листом. Після отримання є 60 днів для сплати. В застосунку «Армія Плюс» запровадили новий статус для військовослужбовців, які повертаються після самовільного залишення частини. Як пише «Армія Інформ», після того, як рапорт погоджено, в «Армія ID» автоматично відображається біла стрічка зі статусом «У дорозі». Статус має терміни дії. Для Збройних сил України та Державної спеціальної служби транспорту – це 5 діб на прибуття. Для Національної гвардії – 48 годин після видання наказу. Майте на увазі, що у разі оформлення через рекрутинговий центр видається паперовий припис, також із терміном 5 діб. Через спеку на дорогах України діють обмеження руху вантажівок, як повідомили у Державному агентстві відновлення та розвитку інфраструктури. Це стосується вантажівок масою понад 24 тони та навантаженням на вісь понад 7 тонн. Пишуть, що на автошляхах державного значення та ключових логістичних маршрутах встановлені відповідні дорожні знаки. Також визначаються місця тимчасового відстою вантажівок на період дії обмежень. Разом із тим, заборона не стосується аварійних, військових та окремих видів перевезень. А от «Укрзалізниця» обіцяє збільшити кількість дитячих вагонів у поїздах із 28 червня. Їхня кількість зросте із 13 до 16. Скористатися дитячим вагоном можуть лише пасажири із дітьми. Найбільше він орієнтований на родини із дітьми дошкільного віку. У вагонах є сповивальні столики, підігрівачі дитячого харчування, манежі для сну та повзання, дитяча постіль, бізі-борди, розмальовки, настільні ігри та вечірні аудіоказки. Також у всіх дитячих вагонах працюють кондиціонери та доступне спеціальне дитяче меню.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум. Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.

0: Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли бачиш улюблені товари по акції.
1: О!

0: реклама.
1: На чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
0: Реклама на Радіо Максимум.
3: Реклама.
4: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
3: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це їхати від батьків з повними торбами їжі.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли таксі приїхало швидко і зі знижкою.

0: Реклама.
1: Став на чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
0: Реклама на Радіо Максимум. Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли на Радіо Максимум включили улюблену пісню.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. У Верховній Раді пропонують закріпити поняття «мова ворожнечі». За проєктом документа йдеться про висловлювання, які підбурюють до ненависті, дискримінації або насильства через національність, етнічне походження, мову, релігію, вік, стать, інвалідність та інші ознаки. Крім того, законопроект пропонує закріпити поняття «дискримінація». Це коли, мовляв, людина зазнає упередженого ставлення через свої зв'язки з іншими особами або одночасно через кілька ознак. Автори ініціативи запевняють, що зміни мають наблизити нас до стандартів Євросоюзу, а також посилити захист прав людини. Готівки на руках в українців знов побільшало, в банках поменшало. У Нацбанку кажуть, обсяг готівки в обігу у травні помітно збільшився і наразі сягнув понад 1,2 мільярда гривень. На це вплинули підвищення зарплат та соціальних виплат, стійкий споживчий попит, а також уповільнення інфляції. Водночас зростання обсягів готівки в обігу частково зумовлене ризиками, пов'язаними із атаками на нашу енергетичну та іншу інфраструктуру, що спонукає формувати запас готівкової гривні, повідомляє прес-служба Національного банку. Разом із тим НБУ роз'яснив, за які долари беруть до 30% комісії. Додаткові витрати можуть виникнути лише для значно зношених грошей. Це стосується банкнот, які мають серйозні фізичні дефекти та потребують відправки до банку за кордон для їх заміни. Це купюри із розривами, слідами вогню, плісняви або значними хімічними плямами понад половина площі. Також комісію доведеться сплатити за банкноти зі зміненим кольором паперу або пошкодженими захисними елементами. Разом із тим, усі долари, випущені із 1996 року включно, є законним платіжним засобом, а будь-які побори за їхній вік суворо заборонені. У паспортних сервісах розпочався тестовий режим підтвердження особи за допомогою Bank ID. Державне підприємство «Документ» пише, що перевірка відбувається безпосередньо під час бронювання місця в електронній черзі, що, мовляв, повністю виключає спекуляції чи зловживання із талонами, тоді як система Bank ID дозволяє швидко та надійно підтвердити особу для дистанційного отримання державних та адміністративних сервісів у мережі інтернет, йдеться у заяві.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум. Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо

0: Реклама.
1: На чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року. Та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
0: Реклама на Радіо Максимум. Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум.

Vibes. Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли знайшов гроші у зимовій куртці.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Українцям до 1 липня нарахують податок на нерухомість. Сплатити його мають громадяни, у яких є так звані зайві квадратні метри. Як кажуть у податковій, для квартир оподатковується площа понад 60 квадратних метрів, для будинків понад 120 квадратних метрів, а для комбінованої власності квартира плюс будинок понад 180 квадратних метрів. Розмір податку до 1,5% від мінімальної зарплати за попередній рік. У середньому це близько 120 гривень за кожен зайвий квадратний метр. Однак остаточну ставку визначають місцеві органи влади. Зважте, що для сплати податку вам мають надійти податкові повідомлення або через електронний кабінет платника, або рекомендованим листом. Після отримання є 60 днів для сплати. В застосунку «Армія Плюс» запровадили новий статус для військовослужбовців, які повертаються після самовільного залишення частини. Як пише «Армія Інформ», після того, як рапорт погоджено, в «Армія ID» автоматично відображається біла стрічка зі статусом «У дорозі». Статус має терміни дії. Для Збройних сил України та Державної спеціальної служби транспорту – це 5 діб на прибуття. Для Національної гвардії – 48 годин після видання наказу. Майте на увазі, що у разі оформлення через рекрутинговий центр видається паперовий припис, також із терміном 5 діб. Через спеку на дорогах України діють обмеження руху вантажівок, як повідомили у Державному агентстві відновлення та розвитку інфраструктури. Це стосується вантажівок масою понад 24 тони та навантаженням на вісь понад 7 тонн. Пишуть, що на автошляхах державного значення та ключових логістичних маршрутах встановлені відповідні дорожні знаки. Також визначаються місця тимчасового відстою вантажівок на період дії обмежень. Разом із тим, заборона не стосується аварійних, військових та окремих видів перевезень. А от «Укрзалізниця» обіцяє збільшити кількість дитячих вагонів у поїздах із 28 червня. Їхня кількість зросте із 13 до 16. Скористатися дитячим вагоном можуть лише пасажири із дітьми. Найбільше він орієнтований на родини із дітьми дошкільного віку. У вагонах є сповивальні столики, підігрівачі дитячого харчування, манежі для сну та повзання, дитяча постіль, бізі-борди, розмальовки, настільні ігри та вечірні аудіоказки. Також у всіх дитячих вагонах працюють кондиціонери та доступне спеціальне дитяче меню.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш Максимум FM.

0: Реклама.
1: Став на чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
0: Реклама на радіо Максимум.
3: Реклама.
4: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
3: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли нарешті закінчили ремонт.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. У Верховній Раді пропонують закріпити поняття «мова ворожнечі». За проєктом документа йдеться про висловлювання, які підбурюють до ненависті, дискримінації або насильства через національність, етнічне походження, мову, релігію, вік, стать, інвалідність та інші ознаки. Крім того, законопроект пропонує закріпити поняття «дискримінація». Це коли, мовляв, людина зазнає упередженого ставлення через свої зв'язки з іншими особами або одночасно через кілька ознак. Автори ініціативи запевняють, що зміни мають наблизити нас до стандартів Євросоюзу, а також посилити захист прав людини. Готівки на руках в українців знов побільшало, в банках поменшало. У Нацбанку кажуть, обсяг готівки в обігу у травні помітно збільшився і наразі сягнув понад 1 200 000 000 гривень. На це вплинули підвищення зарплат та соціальних виплат, стійкий споживчий попит, а також уповільнення інфляції. Водночас зростання обсягів готівки в обігу частково зумовлене ризиками, пов'язаними із атаками на нашу енергетичну та іншу інфраструктуру, що спонукає формувати запас готівкової гривні. Рівні, повідомляє прес-служба Національного банку. Разом із тим НБУ роз'яснив, за які долари беруть до 30% комісії. Додаткові витрати можуть виникнути лише для значно зношених грошей. Це стосується банкнот, які мають серйозні фізичні дефекти та потребують відправки до банку за кордон для їх заміни. Це купюри із розривами, слідами вогню, плісняви або значними хімічними плямами понад половина площі. Також комісію доведеться сплатити за банкноти зі зміненим кольором паперу або пошкодженими захисними елементами. Разом із тим, усі долари, випущені із 1996 року включно, є законним платіжним засобом, а будь-які побори за їхній вік суворо заборонені. У паспортних сервісах розпочався тестовий режим підтвердження особи за допомогою Bank ID. Державне підприємство «Документ» пише, що перевірка відбувається безпосередньо під час бронювання місця в електронній черзі, що, мовляв, повністю виключає спекуляції чи зловживання із талонами. Тоді як система Bank ID дозволяє швидко та надійно підтвердити особу для дистанційного отримання державних та адміністративних сервісів у мережі інтернет, йдеться у заяві.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це почухати улюблену кицю за вушком.

0: реклама.
1: Став на чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
0: Реклама на Радіо Максимум. Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Українцям до 1 липня нарахують податок на нерухомість. Сплатити його мають громадяни, у яких є так звані зайві квадратні метри. Як кажуть у податковій, для квартир оподатковується площа понад 60 квадратних метрів, для будинків понад 120 квадратних метрів, а для комбінованої власності квартира плюс будинок понад 180 квадратних метрів. Розмір податку до 1,5% від мінімальної зарплати за попередній рік. У середньому це близько 120 гривень за кожен зайвий квадратний метр. Однак остаточну ставку визначають місцеві органи влади. Зважте, що для сплати податку вам мають надійти податкові повідомлення або через електронний кабінет платника, або рекомендованим листом. Після отримання є 60 днів для сплати. В застосунку «Армія Плюс» запровадили новий статус для військовослужбовців, які повертаються після самовільного залишення частини. Як пише «Армія Інформ», після того, як рапорт погоджено, в «Армія ID» автоматично відображається біла стрічка зі статусом «У дорозі». Статус має терміни дії. Для Збройних сил України та Державної спеціальної служби транспорту – це 5 діб на прибуття. Для Національної гвардії – 48 годин після видання наказу. Майте на увазі, що у разі оформлення через рекрутинговий центр видається паперовий припис, також із терміном 5 діб. Через спеку на дорогах України діють обмеження руху вантажівок, як повідомили у Державному агентстві відновлення та розвитку інфраструктури. Це стосується вантажівок масою понад 24 тони та навантаженням на вісь понад 7 тонн. Пишуть, що на автошляхах державного значення та ключових логістичних маршрутах встановлені відповідні дорожні знаки. Також визначаються місця тимчасового відстою вантажівок на період дії обмежень. Разом із тим, заборона не стосується аварійних, військових та окремих видів перевезень. А от «Укрзалізниця» обіцяє збільшити кількість дитячих вагонів у поїздах із 28 червня. Їхня кількість зросте із 13 до 16. Скористатися дитячим вагоном можуть лише пасажири із дітьми. Найбільше він орієнтований на родини із дітьми дошкільного віку. У вагонах є сповивальні столики, підігрівачі дитячого харчування, манежі для сну та повзання, дитяча постіль, бізі-борди, розмальовки, настільні ігри та вечірні аудіоказки. Також у всіх дитячих вагонах працюють кондиціонери та доступне спеціальне дитяче меню.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.

0: реклама.
1: Став на чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
0: Реклама на Радіо Максимум.
3: Реклама.
4: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
3: Реклама.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. У Верховній Раді пропонують закріпити поняття «мова ворожнечі». За проєктом документа йдеться про висловлювання, які підбурюють до ненависті, дискримінації або насильства через національність, етнічне походження, мову, релігію, вік, стать, інвалідність та інші ознаки. Крім того, законопроект пропонує закріпити поняття «дискримінація». Це коли, мовляв, людина зазнає упередженого ставлення через свої зв'язки з іншими особами або одночасно через кілька ознак. Автори ініціативи запевняють, що зміни мають наблизити нас до стандартів Євросоюзу, а також посилити захист прав людини. Готівки на руках в українців знов побільшало, в банках поменшало. У Нацбанку кажуть, обсяг готівки в обігу у травні помітно збільшився і наразі сягнув понад 1,2 мільярда гривень. На це вплинули підвищення зарплат та соціальних виплат, стійкий споживчий попит, а також уповільнення інфляції. Водночас зростання обсягів готівки в обігу частково зумовлене ризиками, пов'язаними із атаками на нашу енергетичну та іншу інфраструктуру, що спонукає формувати запас готівкової гривні.

0: повідомляє прес-служба Національного банку. Разом із тим НБУ роз'яснив, за які долари беруть до 30% комісії. Додаткові витрати можуть виникнути лише для значно зношених грошей. Це стосується банкнот, які мають серйозні фізичні дефекти та потребують відправки до банку за кордон для їх заміни. Це купюри із розривами, слідами вогню, плісняви або значними хімічними плямами понад половина площі. Також комісію доведеться сплатити за банкноти зі зміненим кольором паперу або пошкодженими захисними елементами. Разом із тим, усі долари, випущені із 1996 року включно, є законним платіжним засобом, а будь-які побори за їхній вік суворо заборонені. У паспортних сервісах розпочався тестовий режим підтвердження особи за допомогою Bank ID. Державне підприємство «Документ» пише, що перевірка відбувається безпосередньо під час бронювання місця в електронній черзі, що, мовляв, повністю виключає спекуляції чи зловживання із талонами, тоді як система Bank ID дозволяє швидко та надійно підтвердити особу для дистанційного отримання державних та адміністративних сервісів у мережі інтернет, йдеться у заяві.
1: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя.

0: Реклама.
1: Став на чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
0: Реклама на Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли сьогодні не твоя черга мити посуд.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли згадуєш із друзями прикольні моменти минулих пригод.